0: tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Kalau macam tu, Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang audio.

Wal Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.

Laporan siasatan pengurusan Felda akan didedahkan kepada umum. Jerebu pembenihan awan di Sarawak bergantung keadaan cuaca. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Isu pelaburan Felda membabitkan PT Eagle High Plantation EHP di Indonesia kini mendapat perhatian di peringkat tertinggi.

Malaysia dan Pakistan menandatangani Treaty Pemindahan Antarabangsa Banduan ITOP sekaligus memperkukuh kerjasama keselamatan dan undang-undang antara kedua-dua negara. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, pemeteraian treaty berkenaan ditandatangani bersama Menteri Dalam Negeri dan Kawalan Narkotik Pakistan Syed Mohsin Raza Naqvi selepas kunjungan hormat beliau ke atas Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif. Menerusi ITOP, banduan warga negara Malaysia yang ditahan di Pakistan boleh dibawa pulang untuk menjalani baki hukuman di Malaysia dan begitu juga sebaliknya. Sebarang ketegangan perlu ditangani secara cermat menerusi dialog dan diplomasi bagi memastikan keamanan dan kestabilan serantau terus terpelihara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, pendirian itu turut dipersetujui Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif ketika mereka bertukar-tukar pandangan berkaitan perkembangan semasa di rantau ini serta perkembangan hubungan Iran-Amerika Syarikat. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri berkata perkara itu dibincang perbualan ketika perbualan telefon dengan Shehbaz. Luar negara, Filipina mengisytiharkan darurat di Zambales dan Bataan di barat Pulau Luzon susulan banjir besar akibat hujan monsun barat daya. Di Zambales, lebih 17,000 penduduk daripada 5,770 keluarga terjejas. Sementara itu, banjir di Bataan menjejaskan kira-kira 793,000 penduduk, membabitkan lebih 270,000 keluarga. Pengisytiharan darurat membolehkan pihak berkuasa mempercepat langkah bantuan dan pengurusan bencana. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin pertumbuhan ekonomi mampu menangani hutang negara itu yang kini melepasi $40 trilion. Hutang kerajaan persekutuan itu mencecah paras tertinggi baru sekaligus meningkatkan kebimbangan terhadap kedudukan fiskal negara. Risiko turut meningkat apabila kos program jaringan keselamatan sosial dan bayaran faedah hutang berkembang lebih pantas berbanding hasil kerajaan. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Perenang Selangor Shannon Tan Yang King terus mencuri tumpuan selepas meraih dua lagi emas, menjadikan keseluruhan 5 pingat emas diraihnya setakat ini. Perenang berusia 16 tahun itu memenangi acara 200 meter kuat kupu-kupu dengan rekod baru kejohanan. Shannon kemudian membantu kuartet Selangor meraih emas acara 4 kali 100 meter gaya berganti-ganti wanita. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal memulakan kempen mempertahankan kejuaraan Liga dengan penuh bergaya apabila mudah menewaskan pendatang baru Coventry City 3-0 di Stadium Emirates. The Gunners hanya memerlukan 15 minit untuk membuka tirai jaringan menerusi Kai Havertz. 8 minit kemudian, giliran Bukayo Saka menggandakan jaringan tuan rumah. Kapten pasukan Martin Odegaard pula melengkapkan kemenangan Arsenal pada minit ke-49 sekaligus memastikan skuad kendalian Mikel Arteta meraih 3 mata dalam aksi pembukaan musim 2026-2027. Jawatankuasa Disiplin FIFA menggantung 3 pemain Argentina susulan pergaduhan pada penghujung perlawanan akhir Piala Dunia menentang Spanyol bulan lalu. Leandro Paredes menerima hukuman paling berat dengan penggantungan 10 perlawanan dan denda $90,000. Nahuel Molina pula digantung 7 perlawanan dan didenda jumlah sama, manakala Thiago Almada digantung 1 perlawanan serta didenda $30,000. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan siasatan pengurusan Felda akan didedahkan kepada umum. Jerebu pembenihan awan di Sarawak bergantung keadaan cuaca. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Putin 10 pagi.
1: On hari ini, MB saksikan acara renang sampaikan pingat sukma. RS2 masuk fasa pelaksanaan 98 projek dan program digerakkan. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kejahteraan dinikmati. Berita sepenuhnya. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syari meluangkan masa kira-kira sejam di Pusat Akuatik Selangor bagi menyaksikan acara renang Sukan Malaysia Sukma 2026 selain memberi sokongan dan sorakan untuk kontijen Selangor. Beliau turut menyempurnakan penyampaian pingat bagi acara kuak kupu-kupu lelaki dan juga wanita serta 4x100 wanita dan lelaki berganti-ganti gaya bebas. Acara Renang Sukma 2026 yang dipertandingkan 41 acara pingat memulakan saingan pada 19 Ogos lalu. Setakat ini, acara renang mendapat antara penyumbang pingat tertinggi kontinjen Selangor dengan pungutan 24 pingat atau 12 emas, 5 perak dan 7 gangsa. Rancangan Selangor Kedua RS2 kini beralih daripada peringkat perancangan kepada pelaksanaan bagi pegawai daerah dan agensi negeri mula diberi taklimat mengenai peranan masing-masing dalam menjayakan pelan pembangunan 5 tahun itu. Datuk Menteri Besar Selangor juga mengatakan taklimat berkenaan juga merupakan antara sesi rasmi pertama membabitkan pegawai daerah dan agensi yang terlibat dalam pelaksanaan RS2 selepas fasa perancangannya selesai. Beliau juga berkata kekal fleksibel dan juga akan dikaji semula dalam tempoh 2 tahun bagi mengambil kira dapatan baharu, perubahan struktur serta program atau projek tambahan. Menurutnya, pengalaman melaksanakan rancangan Selangor pertama RS1 menunjukkan beberapa aspek perlu diperkukuh termasuk pemantauan, mempercepatkan pelaksanaan projek di peringkat akar umbi dan juga menambah baik mekanisme pembiayaan. Selangor meraih pingat emas sukma dalam acara Tempin Bowling 5 berpasukan wanita. Pasukan Selangor muncul juara selepas mengumpul keseluruhan 3.018 jatuhan pin dalam aksi di Sangwe Mega Lens Sangwe Pyramid. Pingat perak menangi Johor yang mengumpul sebanyak 2,968 jatuhan pin, manakala Sabah membawa pulang pingat gangsa selepas mengumpul 2,906 pin. Kejayaan itu sekaligus memastikan skuad bowling terus konsisten menyumbang pingat kepada kontinjen Selangor dalam Sukma 2026. Buletin ini disiarkan dari Pusat Media Sukma Seksyen 7 Shah Alam. Majlis Daerah Sabah Berenam NDSB mencatatkan rekod kebangsaan menerusi siaran langsung perlawanan catur sebenar Sukma Malaysia 2026. NDSB juga memaklumkan rekod Mochers yang dicatatkan menerusi secara langsung membabitkan 98 papan catur di Dewan Sabah Berenam Sungai Besar. Beliau juga berkata setiap papan juga disiarkan secara langsung bagi membolehkan gerakan permain dihantar secara digital. Menurut MBSD, kaedah itu juga membolehkan kejohanan catur diikuti melalui ruang pertandingan sekaligus memperluaskan capaian tontonan. Polis merampas pelbagai barangan dari China yang bernilai 12.8 juta ringgit yang disyaki dibawa masuk menggunakan pengisytiharan tidak sepadan sebelum diedarkan ke pasaran tempatan. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan juga Ketenteraman Awam, gerakan operasi Bukit Aman iaitu

0: Tok Muhammad Abdul Halim juga berkata rampasan dibuat menerusi tiga sebuan iaitu Optarin Alpha 2 dan juga Optarin Alpha 5 bertempat di Kuala Lumpur serta Klang, Selangor. Lima individu terdiri daripada tiga lelaki tempatan dan dua warga Myanmar turut ditahan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi diramalkan tiada hujan dan petang diramalkan ribut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Klang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan Sabah Bernam. Sekian buletin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang dan sebentar lagi ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomba.
3: Selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya pegawai bertugas pagi dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 21 Ogos 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 22 Ogos 2026 jam 8 pagi. Untuk maklumat di negeri Selangor, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 5 kes, iaitu 1 kes melibatkan kebakaran rumah, 2 kes melibatkan kebakaran gudang, 2 kes melibatkan kebakaran kedai. Seterusnya kami menerima 3 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kendaraan, 3 kes melibatkan kebakaran lori. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 22 kes, iaitu kebakaran hutan, belukar, kebun dan sampah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 5 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat sebanyak 14 kes melibatkan pintu terkunci, mangsa sesat, lip sangkut dan kemalangan jalan raya. Panggilan kecemasan jenis simah khas pula sebanyak 71 kes. Untuk makluman, kami tidak menerima kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 120 kes panggilan kecemasan. Sekian saja laporan harian dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.
2: Info bomba itu tadi dibawakan oleh Selangor FM dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor.

Malam penuh gebaran, malam penentuan, ibu segala pingat. Siapa yang bakal dinobatkan sebagai juara? Ikuti siaran langsung perlawanan akhir Bola Sepak Lelaki Sukma 2026 Selangor menentang Johor Sabtu 22 Ogos 2026 pukul 8.30 malam dari Stadium MBPJ Kelana Jaya. Eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dengarkan Selangor FM di 100.9 Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Carta Hits 20. Nombor 19.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata, luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes. Nampak kecil, tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Carta Hits 20.
2: Nombor 18.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 bertempat di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Kuala Langat, Selangor, bermula jam 8 pagi hingga jam 6 petang. Kunjungi rerurai PT-PTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
0: Carta Hits 20
2: Nombor 17.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Carta Hits 20. Carta Hits 20 masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up Carta Hits 20. Okey, kita dah dengarkan 4 lagu di kedudukan 20, 19, 18 dan 17. Yang di tempat ke-20 aku yang salah daripada drama band, di tempat ke-19 dari Iza Ezrin, adik saya Abis Soge, 18 Misha Omar Idlia. Okey, I Don't Love You Anymore. Okey. Dan di tangga ke-17, Malam-Malam daripada Nuha Bahrin dan Mimpi. Baiklah, jom kita teruskan lagu di Carta Hits 20 di tangga ke-16. Cuba Jadi Aku. Nadira, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Nombor 16.

0: Wal Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 bertempat di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Kuala Langat, Selangor. Bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Kunjungi Rerurai PT-PTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda di simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Carta Hits 20. Nombor 15.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Bagaimana kedudukan lagu kegemaran anda? Baiklah, undi lagu kegemaran anda di media rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata cari aja Selangor FM 100.9. Di sana anda boleh mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Semoga anda berpuas hati buat masa ini dengan kedudukan-kedudukan lagu-lagu yang berada dalam carta. Baiklah, jom kita terus dengarkan lagu di tangga ke-13, Gila Bayang, Amar Haikal. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Carta Hits 20,
3: nombor 13.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Carta Hits 12. Nombor 12.

0: Malam penenggebaran, malam penentuan, ibu segala pingat. Siapa yang bakal dinobatkan sebagai juara? Ikuti siaran langsung perlawanan akhir Bola Sepak Lelaki Sukma 2026. Selangor menentang Johor, Sabtu 22 Ogos 2026 pukul 8.30 malam dari Stadium MBPJ Kelana Jaya. Eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Nombor 11.

0: Wal Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
2: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Nombor 5.

Malam penuh kebaran, malam penentuan, ibu segala pingat. Siapa yang bakal dinobatkan sebagai juara? Ikuti siaran langsung perlawanan akhir bola sepak lelaki Sukma 2026. Selangor menentang Johor, Sabtu 22 Ogos 2026 pukul 8.30 malam dari Stadium MBPJ Kelana Jaya. Eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Okey, Nabila Razali from Rom. Jadi anda yang dalam pemanduan, jangan laju-laju sangat. Ya, tengah-tengah hari macam ni, macam-macam boleh jadi. Okey, fokus pada pemanduan anda sambil terus dengarkan Selangor FM. Kata antara sahabat kita ni, Amirul Shahlam. Hai, Balung. Hai. Wah, tengah hari konti, ya. Ini bukan sekadar perlawanan bola sepak, Balung. Ini perjuangan bawa nama Selangor. Ya, betul. Walau siapa pun lawan kita, saya percaya ya, pemain Selangor akan berikan komitmen 100% main dengan tenang. Jangan mudah hilang fokus dan insyaAllah emas milik Selangor. Farah pula, Johor memang pasukan yang kuat tapi Selangor pun bukan calang-calang. Saya harap pemain kita masuk padang dengan semangat Harimau Malaysia, Harimau Selangor. Apa ni, menang kalah nombor 2. Dia sebut Harimau tu, selalu orang sebut apa, merah kuning gegasi kan. Menang kalah nombor 2, yang penting berjuang sampai whistle penamat. Anda yang lain boleh hantarkan lagi komen anda untuk perlawanan antara Selangor dan juga Johor malam ni, mencari ibu segala pingat. Jadi kita alu-alukanlah rakan-rakan kita. Kalau nak hantar voice note pun boleh 0322873203. Kalau nak telefon yang nak telefon 0322873203 ataupun 0322873204. Kalau nak hantar voice note, hantarkan ke 0193304425.
1: Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.

piknik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut!

Dimulakan mengenai usaha menyuburkan gagasan Islam yang sederhana, bebas dan berwibawa oleh kerajaan menerusi kerjasama dengan Universiti Al-Azhar, Mesir. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu antara topik yang dibincangkan bersama Imam Besar Al-Azhar Al-Sharif, Profesor Dr. Ahmad Muhammad Ahmad Al-Tayyib menerusi perbualan telefon baru-baru ini. Beliau turut menyingkap kembali kunjungan Al-Tayyib ke Malaysia yang meninggalkan kesan mendalam kepada umat Islam di negara ini. Perdana Menteri dalam pada itu turut menghubungi rakan sejawatannya dari Pakistan, Shehbaz Sharif, bagi menegaskan sebarang ketegangan di peringkat serantau dan antarabangsa perlu ditangani secara berhati-hati menerusi dialog serta diplomasi. Jelas beliau, ia bagi memastikan keamanan dan kestabilan terus terpelihara. Datuk Seri Anwar turut bertanyakan perkembangan kesihatan Shehbaz, membincangkan perkembangan semasa di rantau berkenaan dan mengenai hubungan dua hala Malaysia-Pakistan. Dalam perkembangan lain, Malaysia dan Pakistan telah memeterai Treaty Perpindahan Antarabangsa Banduan sekaligus membuka laluan kepada pesalah warga negara kedua-dua negara menjalani baki hukuman di negara asal masing-masing. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jelas beliau, treaty itu ditandatangani bersama Menteri Dalam Negeri dan Kawalan Narkotik Pakistan, Syed Musin Razan Naqvi. Ini pula mengenai usaha negara untuk memperluaskan akses pasaran produk agro makanan premium di China dengan fokus kini diberi kepada perluasan saluran import dan memperkukuh kehadiran jenama Malaysia di pasaran negara berkenaan. Pejabat Penasihat Pertanian di Beijing dalam satu kenyataan memaklumkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu telah membincangkan inisiatif berkenaan semasa lawatan ke Pasar Borong Hasil Pertanian Zimfadi di Beijing. Meliputi kawasan seluas 112 hektar, Zimfadi merupakan hub borong pertanian komprehensif terbesar di Asia. Permohonan penggajian pekerja asing kini tidak lagi dilaksanakan secara manual atau hadir secara terus. Sebaliknya dilakukan sepenuhnya secara dalam talian melalui Foreign Workers Centralized Management System. Kementerian Sumber Manusia memaklumkan penetapan tarikh janji temu juga dibuat melalui sistem bagi sesi temuduga majikan bersama agensi Kawaselia.

0: Malam penuh hebaran, malam penentuan, ibu segala pingat. Siapa yang bakal dinobatkan sebagai juara? Ikuti siaran langsung perlawanan akhir Bola Sepak Lelaki Sukma 2026. Selangor menentang Johor, Sabtu 22 Ogos 2026 pukul 8.30 malam dari Stadium MBPJ Kelana Jaya. Eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 Ahad bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Kuala Langat bermula 8 pagi hingga 6 petang. Kunjungi derai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cerita istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my. Terus setia dengarkan Serang FM. Kejap lagi pukul 1.30 minit tengah hari kami bawakan kepada anda rancangan Mawadah. Terus setia dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

Malam penenggebaran, malam penentuan, ibu segala pingat. Siapa yang bakal dinobatkan sebagai juara? Ikuti siaran langsung perlawanan akhir bola sepak lelaki Sukma 2026. Selangor menentang Johor, Sabtu 22 Ogos 2026 pukul 8.30 malam dari Stadium MBPJ Kelana Jaya. Eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Baik, selamat datang kepada anda. Kembali lagi bersama dengan kami di Grandstand Sukma 2026. Okey, anda bersama dengan Sam dan juga Kulin petang ini. Sebelum kita nak dapatkan laporan terkini daripada rakan-rakan pelapor kita, yang mana kami nak kongsikan juga kepada anda. Jangan lupa malam ini yang mana Selangor akan menentang Johor untuk akhir bola sepak yang bertempat di Stadium MBPJ. Kick-off bermula 8.30 minit malam. Dan juga kita nak maklumkan kepada anda yang mana yang nak hadir, bak kata Kulin awal tadi, tiada sebarang charge dikenakan untuk Sukan Malaysia, mana-mana acara, mana-mana venue. Dan kita nak maklumkan juga kepada anda yang mana kalau kata nak hadir, boleh datang awal. Sebab bila stadium tu dah penuh, ramai orang, kalau kata anda tak dapat masuk, memang kami tak dapat bantulah. InsyaAllah ada juga siaran-siaran yang akan kami kongsikan kepada anda. Berkemungkinan hari ini kena kerja, Kulin.
4: Betul.
3: Tapi hati tetap merah kuning. Jadi memang nak tengoklah perlawanan tu. Okey, jadi kita mengharapkan sebab Kulin, tanggapan Kulin untuk perlawanan malam ni 3-0. Saya masih lagi menilai, tengok kiri kanan macam mana lagi. Tapi yang pastinya kita mengharapkan kontinjen Selangor Merah Kuning menang pada malam ini. Okey, kita teruskan dengan pelaporan seterusnya daripada siapa ni, Kulin?
4: Baik, kita nak ikut perkembangan terkini acara tinju. Dan kita nak bersama dengan rakan pelapor kita, iaitu Hamami Yusof. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Okey, baik. HY, kalau kata Hafiz ada ni, dia akan tanya HY bawa pokok.

dan terkawal. Dan dengan setiap pergerakan akan dinilai bagi menentukan jumlah mata yang diperolehi. Dan untuk hari ini difahamkan sebanyak 62 acara pingat

0: Malam Penuh Jebaran, Malam Penentuan, Ibu Segala Pingat. Siapa yang bakal dinobatkan sebagai juara? Ikuti siaran langsung perlawanan akhir Bola Sepak Lelaki Sukma 2026, Selangor menentang Johor, Sabtu 22 Ogos 2026 pukul 8.30 malam dari Stadium MBPJ Kelana Jaya. Eksklusif di Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Okey, jom kita turun ramai-ramai malam ni di Stadium MBPJ Petaling Jaya untuk memberikan semangat kepada pasukan bola sepak lelaki Sukma Selangor yang akan berentap di peringkat final ataupun peringkat akhir pada malam ini bermula pukul 8.30 minit malam. Okey, dan kami di Selangor FM juga akan bawakan secara langsung perlawanan tersebut bagi anda yang tak berkesempatan nak ke sana bersama dengan pengulas nanti Firdaus Musa. Okay, akan membawakan kepada anda pertemuan antara Selangor dan juga Johor. Jadi kita mengharapkan Selangor mampu pada malam ini. Malam ini kita punya insyaAllah membawa pingat emas yang merupakan ibu segala pingat. Dan Abang Lung juga nak mengalung-alungkan anda, rakan-rakan kita, kalau nak memberikan kata-kata semangat kepada kontingen pasukan Selangor ataupun pemain-pemain pasukan merah kuning yang akan berentak pada malam ini, boleh hantarkan saja komen anda ke 019-330-4425. Tak kira lah voice note maupun yang nak taip sebagainya. Okay, lalu-lalukan sokongan daripada anda, rakan-rakan mendengar kita.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1.

Ayuh kita imarahkan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim

Okey, untuk lagu Iwan Syaman, Semua Allah Punya ni. Abang tunaikan permintaan Cik Harun yang ada di Batang Kali, okey. Semoga terhibur dengan lagu yang diminta. Nak tuju kepada semua rakan-rakan pendengar Selangor FM. Apun, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus didengarkan Chill Weekend bertemu Abang Long. Abang cakap Zaini buka-buka radio, dia cakap, Abang Long. Okey, terima kasihlah banyak dengarkan suara kami pada hari ini. Frekuensi di 100.9 pilihan tepat. Dan ini yang belum nak kongsikan, jangan lepaskan peluang untuk kita hadir ramai-ramai ke program Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 esok hari Ahad, bertempat di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Kuala Langat, Selangor, bermula pukul 8 pagi hingga 6 petang. Jadi kunjungi RRY PT-PTN dengan pelbagai aktiviti dan juga hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Jadi hati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jadi jumpa anda di sana. Info lanjut boleh layari www.ptptn.gov.my. Jom terus lagi berhibur. Sekejap lagi ada persembahan daripada Ara Johari dengan Kemaafan Dendam Terindah. Kita dengar dulu lagu dendangan daripada Hazama, Semacam Pandora. Jadi terus dia dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

pindai kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut!

0: 100.9 FM.
1: Rundingan tahunan Malaysia, Brunei, Medan perkukuh kerjasama kedua-dua negara. Lebih 100,000 kandungan penipuan dalam talian sehingga Julai diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Rundingan Tahunan Pemimpin Malaysia Brunei Darussalam ke-27 merupakan medan bagi memperkukuh kerjasama dalam menyelesaikan beberapa isu demi manfaat kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara isu yang dibincangkan termasuk pertindihan sempadan antara kedua-dua negara yang telah tertangguh sekian lama, kerjasama dalam pengurusan bencana, pendidikan, maritim serta usaha untuk meningkatkan lagi kerjasama ekonomi.
1: Ada persepahaman awal yang baik, iaitu kawasan-kawasan yang disetujui sebagai milik Brunei dan milik Sarawak dipertahankan, dan atas semangat itu kita tidak lagi harus menangguh persepahaman. Dan saya telah minta dengan Tuanku Tuan Brunei supaya dua-dua segera mengadakan pertemuan dengan pasukan masing-masing supaya pertindihan tuntutan itu dapat dileraikan dengan sebaik mungkin.
0: Mengenai isu persempadanan yang telah berlarutan selama lebih 60 tahun, Dato' Sri Anwar berkata 50% daripada isu berkenaan telah berjaya diselesaikan. Usaha membanteras rasuah, penyalahgunaan dadah dan memastikan rakyat menikmati kehidupan yang sihat perlu jadi sebahagian daripada penghayatan Bulan Kebangsaan tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kemerdekaan tidak sekadar diraikan menerusi sambutan dan acara patriotik, sebaliknya perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan. Datuk Seri Fahmi berkata perkataan itu diterapkan menerusi sebagai program sisipan sempena Bulan Kebangsaan 2026. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan kapsul sempena Bulan Kebangsaan akan dimainkan pada waktu tertentu pada setiap hari di semua kementerian, jabatan dan agensi kerajaan bermula minggu depan. Jelas beliau, langkah itu akan diselaraskan oleh Jabatan Penerangan. Ia sebagai pengisian tambahan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini. Seramai 616 peserta dari Parlimen Santubong menerima manfaat menerusi program bantuan lesen memandu kelas B2. Program berkenaan dianjur bagi membantu golongan memerlukan peningkatan taraf sosioekonomi. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, kesemua penerima merupakan peserta yang berjaya melalui proses tapisan, latihan dan ujian yang ditetapkan Jabatan Pengangkutan Jalan. Beliau yang juga Ahli Parlimen Santubong berharap bantuan berkenaan dapat dimanfaatkan golongan tersebut untuk mencari rezeki, membantu keluarga, menghantar ibu bapa, mendapatkan rawatan dan memudahkan urusan harian. Hampir 100,000 kandungan berunsur penipuan diturunkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC sehingga Julai. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, dalam tempoh sama sebanyak 106,268 permohonan menurunkan hantaran telah dikemukakan kepada penyedia platform media sosial. Beliau berkata jumlah permohonan itu juga menunjukkan peningkatan berbanding 102,113 permohonan yang dikemukakan sepanjang tahun lalu.
2: Dan untuk tahun yang lalu, permohonan yang telah dihantarkan adalah sebanyak 102,113. Jadi dia memang ada sedikit perbezaan kerana bukan, walaupun permohonan itu dihantar oleh MCMC, tetapi platform masih mempunyai kuasa mutlak untuk menurunkan atau tidak menurunkan. Jadi dia memang ada perbezaan sikit. Tetapi untuk case-case scam, biasanya compliance rate is still negative.
0: Jelas beliau, terdapat sedikit perbezaan walaupun permohonan itu dihantar oleh MCMC. Platform masih mempunyai kuasa mutlak untuk menurunkan atau sebaliknya kandungan berkenaan. Sementara itu, Tony Ching memaklumkan program Madani Kita di Skudai melabuhkan tirainya selepas menghimpunkan pelbagai inisiatif dan perkhidmatan kerajaan secara terus kepada rakyat. Beliau berkata meskipun berskala lebih kecil, program berkenaan dijangka diteruskan di Parlimen Batu Pahat dan Tebrau masing-masing pada 19 dan 24 September depan.
2: Kita ada pendaftaran MyDigital ID, kami ada saringan kesihatan secara percuma, kami juga akanlah penukaran topi keledar dengan kerjasama JPJ. Selain daripada itu, kami juga adalah pengagihan anak pokok dan biji benih.
0: Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan program Madani Kita di Skudai sebelum jadi tetamu secara langsung Konti Bergerak.

0: Berita seterusnya, Sultan Pahang Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah menitahkan solat hajat diadakan di semua masjid di seluruh negeri itu bagi memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar keadaan jerebu yang melanda Sarawak ketika ini bertambah baik. Kesultanan Pahang menerusi hantaran di Facebook memaklumkan baginda bertitah doa dan ikhtiar perlu berjalan seiring dalam menghadapi keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Baginda turut menasihatkan masyarakat di Sarawak agar mematuhi segala arahan dan nasihat yang dikeluarkan pihak berkuasa negeri. Susulan paras air di empangan Timatasuh yang berada di paras yang membimbangkan. Polis merancang untuk menjalankan operasi pemerihan awan bagi meningkatkan semula paras air. Kerajaan negeri melalui agensi berkaitan juga sedang berusaha mengatasi isu berkenaan bagi membolehkan sumber air bersih terus dapat dibekalkan untuk kegunaan semua sektor di negeri tersebut. Menteri Besarnya Abu Bakar Hamzah berkata pihaknya bersama Jabatan Pengairan dan Saluran Negeri kini memantau perkembangan semasa dan paras air di empangan berkenaan.
1: Dalam 3 bulan lepas kita telah membuat pembinaan awan. Tapi saya rasa kalau keadaan ini berlarutan, besar kemungkinan kita akan melaksanakan sekali lagi lah pembinaan awan supaya kita nak pastikan keadaan di situ, air di situ dapat mencukupi untuk menampung keperluan Perlis sebetulnya.
0: Abu Bakar Hamzah. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di Kelantan, Sarawak dan Sabah sehingga 7 malam ini. Met Malaysia menerusi hantaran di Facebook memaklumkan di Kelantan, kawasan terjejas membabitkan Gua Musang dan Jeli. Di Sarawak, amaran melibatkan Sibu, Sarike, Bintulu, Mukah dan Kapit. Sementara itu di Sabah, kawasan yang terlibat ialah Sandakan, Pedalaman dan Tawau. Keperkembangan luar negara, Iran menyifatkan sekatan ekonomi yang baharu dikenakan Amerika Syarikat mencabuli kedaulatan negara lain dan undang-undang antarabangsa. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Bakhi berkata, tiada negara boleh memaksa bank, syarikat atau lapangan terbang asing di bawah bidang kuasa negara berdaulat lain untuk menghentikan perdagangan yang sah dengan negara ketiga. Presiden Amerika Donald Trump dalam pada itu mendakwa Demokrat akan cuba mengemukakan pertuduhan pemecatan terhadapnya jika parti itu memenangi pilihan raya pertengahan penggal pada November dan menguasai Kongres. Penganalisis meramalkan Republikan berisiko kehilangan penguasaan di Dewan Perwakilan kepada Demokrat. Kadar sokongan terhadap pentadbiran Trump dilihat merosot susulan kempen ketenteraan terhadap Iran dan kenaikan harga pelbagai barangan dan kemudahan. Sukan, aksi Liga Super antara Negeri Sembilan FC dan Kuala Lumpur City FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi petang ini tidak dapat dilangsungkan selepas hampir separuh pemain skuad warga kota itu disahkan dijangkiti influenza. MFL memaklumkan keputusan itu dibuat selepas menerima permohonan rasmi daripada KL City FC berhubung keadaan kesihatan pemain-pemain mereka. MFL akan membawa perkara berkenaan ke peringkat ahli lembaga pengarah badan itu untuk membuat keputusan mengenai status perlawanan tersebut dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rundingan tahunan Malaysia-Brunei Medan Perkukuh kerjasama kedua-dua negara. Lebih 100,000 kandungan penipuan dalam talian sehingga Julai diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Malam penuh kebaran, malam penentuan, ibu segala pingat. Siapa yang bakal dinobatkan sebagai juara? Ikuti siaran langsung perlawanan akhir Bola Sepak Lelaki Sukma 2026. Selangor menentang Johor, Sabtu 22 Ogos 2026 pukul 8.30 malam dari Stadium MBPJ Kelana Jaya. Eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hai, selamat berhujung minggu sambil terus didengarkan Selangor FM. Dah pun 5.15 minit petang. Untuk Biz On Air petang ni, kita tampilkan kepada anda Puan Azia. Assalamualaikum Puan Azia.
4: Waalaikumsalam.
1: Sihat ya? Sihat?
4: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, abang Lun dimaklumkan oleh penerbit Puan Azia ni berniaga Lazana Cheese Leleh. Wamboi, leleh tu yang tak tahan tu kan. Apa, berniaga kat rumah ke, ada kedai ke, macam mana?
4: Saya berniaga secara home base lah, di kediaman. Di Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor.
1: Bandar Tasik Puteri, biasa sampai tu. Okey, dah berapa lama ya berniaga ni?
4: Alhamdulillah, saya baru je start tahun ni.
1: Tahun ni tu bulan berapa?
4: Baru juga lagi.
1: Bulan 5?
4: Lebih kurang lah.
1: Kalau bulan Mei tu kira baru lah. Kalau bulan Januari tu kira lama kat tau. Jadi mungkin Puan Nazi boleh kongsikan kepada pendengar, kenapa terfikir untuk kita membuat perniagaan Lazana Cheese Leleh ni? Mungkin ni Abang Lun teka lah. Mungkin memang sudah pandai buat lazana sebelum ni ataupun macam mana?
4: Actually, sebenarnya memang tak pernah try lah buat. Saya memang suka masak. Jadi saja try buat lazana. Sebab tu ada try rasa macam mengidam nasi goreng. Teringin nak makan. Tu nak ikut selera kita lah. Lepas tu bila saya try buat, bagi family rasa, kawan-kawan rasa, lepas tu dia cakap sedap pula, dan suruh saya jual.
1: Kalau makan yang lain-lain sebelum, makanan lain sebelum ni, pernah tak bagi orang rasa?
4: Ada juga buat kuih Melayu kita lah, kuih koci, leleh juga.
1: Oh, meleleh juga? Abang Lu tengah bayangkan ni, kalau kuih koci meleleh sampai ke ujung-ujung bibir meleleh tu.
4: Yang lapik daun pisang tu kan. Santan dia tu meleleh.
1: Tapi maknanya Lazana Cheese ni lebih kata orang mendapat sambutan lah ya.
4: Alhamdulillah. Betul.
1: Okey. Kita juga nak tanyalah kepada Puan Nazi. Setakat ini golongan pembeli yang banyak kata orang buat tempahan dengan apa Puan Nazi untuk Lazana ni?
4: Alhamdulillah setakat ni paling ramai family saya lah. Sebab dia cerita kan. Promote kat kawan-kawan. Lepas tu saya as a teacher sendiri, kawan-kawan tempat kerja, dan parents juga ramai support belilah.
1: Oh, Puan Nazi cikgu.
4: Teacher tadika je.
1: Oh, teacher lah ni. Teacher Azi.
4: Ya, betul.
1: Okey, selain daripada dapat tempahan untuk Lazana ni, apa lagi yang pelanggan-pelanggan suka tempah daripada teacher?
4: Itulah kuih-kuih macam tu lah. Saya buat dua lah. Tapi kuih tu sekarang kita ikut musim lah. InsyaAllah bulan puasa nanti.
1: Selain pada tempahan untuk makan sendiri, ada tak untuk tempahan untuk majlis? Kenduri kahwin ke?
4: Ada, insyaAllah. Macam kalau nak buat untuk potluck ke, saya open lah. Tapi kena bagi tahu dan discuss lah nak size macam mana dan bajet macam mana lah.
1: Okey, kejap lagi kita nak tahu juga bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis Lazana Cheese Leleh yang teacher keluarkan. Tapi sebelum tu mungkin boleh kongsikan pada pendengar tip-tip ataupun macam mana kita nak bagi Lazana ni. Abang Lu pernah buat tapi tak berapa nak sedap. Mungkin teacher boleh kongsikan untuk pendengar-pendengar macam mana nak bagi lebih dan juga sedap.
4: Okey, rahsia utama dia yang penting jangan kedekut bahan lah.
1: Okey, jangan kedekut. Mungkin dah baru kedekut sheet tu.
4: Pastikan meat sauce tu, sauce lasagna tu cukup rasa dimasak daging tu betul-betul spice bati. Lepas tu kita ada sauce bechamel yang kena, mesti kena creamy, cheesy. Dan dia kena betul-betul masak lah, sebab kalau tak nanti kan dia tak ada lelehan cheese tu.
1: Itu antara tip lah. Okay.
4: Kita boleh lelehan.
1: Ada rahsia-rahsia yang tersembunyi di sebalik tu?
4: Dia pastinya air tangan lah kot.
1: Okay, yang paling penting sekali lah dalam menghasilkan lasagna ni dari segi nak bagi kata orang kualiti tu, nak bagi tahan lama.
4: Tahan lama lah, sebab saya buat as a stock frozen jugalah. Jadi bila dah buat tu, saya letak dalam frozen, bila dia bekukan memang boleh tahan lama lah. Buku dalam 2 bulan, as long as tak letak di luar lah.
1: Dari segi tempahan tu, dalam seminggu tu berapa kali eh?
4: Sebab saya buat extra sampingan, saya open order jika orang nak. Saya buat pre-order. Jadi dalam seminggu tu saya buat 3 kali open order. Contoh hari Isnin, Rabu dan Sabtu macam tu.
1: Tiba-tiba lah ada orang mengidam kan. Dia nak malam tu juga, boleh buat?
4: Kita akan guna stok frozen lah kalau ada. Tapi selalunya jarang lah ada.
1: Jarang ada eh? Yang mana tak ada yang mengidam kan? Abang Lu memang suka tanya soalan-soalan pelik sikit. Okay, mungkin teacher pernah katakan terima tempahan daripada pelanggan yang pelik ataupun luar biasa. Ada tak yang minta lain sikit pada orang?
4: Kebanyakannya semua sebab tahu rasa lasagna tu macam mana. Dia tak adalah pelik-pelik. Kecuali kalau macam yang memang dia tak boleh makan cheese atau susu, kita minta maaf lah tak dapat. Memang dia berasaskan ingredients macam tu lah.
1: Okay, sebenarnya ramai pengusaha-pengusaha akak-akak dekat rumah yang buat bisnes ni kan. Tapi bagi teacher sendirilah, apa yang istimewanya lasagna cheese leleh yang teacher keluarkan berbanding dengan yang orang lain keluarkan?
4: Dari saya, lasagna by Teacher Azzy ni bukan sekadar kita nak jual makanan lah. Nak bila dia orang buka je box tu, nampak cheese dia tu dah rasa macam wow. Lepas tu bila dah masuk dalam mulut pula, dia akan terasa setiap bite daging tu. Yang penting tu daging tu kena banyak lah kan.
1: Kalau orang Jawa cakap ngeces tau, kita jurulebah ni dekat konti pun ngeces. Dengar ceritanya, ngeces ni macam telio tau. Puan Nazir orang apa? Jawa?
4: Pampir.
1: Tapi pernah dengar tak ngeces?
4: Pernah ngeces.
1: Kan? Yeah. Peleleh helio kan? Kenapa tak tukar lasagna cheese ngeces? Nama baru. Okay, jenis-jenis lasagna yang Teacher Azzy hasilkan?
4: Okay, jenis-jenis kita ada 2 flavor lah. Satu dan 1 chicken. Tapi sebabkan permintaan tinggi pada beef, saya jarang lah open yang chicken ni. Sebab lasagna memang originality daripada beef lah, daripada daging.
1: Dari segi harga macam mana?
4: Okay, harga insyaAllah lah mampu milik, affordable. Okay. Ada 3. Okey, yang regular RM13, medium RM17, and jumbo RM19. Lalu kalau beli small tu ataupun regular tu, memang menyesal lah.
1: Paling banyak seorang tu order berapa banyak?
4: 5 box yang jumbo tu.
1: Memang sedap lah tu eh. Jadi macam mana ya, kalau pendengar Serengai FM sendiri yang dengar Biz On Air petang ni, macam mana nak order kepada Pak Aziz?
4: Sangat mudah. Semua customer boleh terus WhatsApp saya lah. Order, saya boleh confirmkan size, kuantiti dan tarikh yang customer nak. Saya akan memang buat fresh lah untuk order. Jadi kalau nak, boleh terus WhatsApp saya lah. WhatsApp saya, nombor telefon saya 010-822-5219.
1: Ulang sekali lagi.
4: Okey, nombor WhatsApp saya Teacher Azzy 010-822-5219.
1: Okey, ada TikTok tak? Kau kadang-kadang orang nak tengok hasil produk tersebut dekat video.
4: Ada TikTok saya, huruf kecil semua, Teacher Azzy 2.
1: Huruf kecil memang Teacher Azzy 2 ya?
4: Semua rapat.
1: Facebook pun sama, Instagram ke ataupun lain-lain?
4: Instagram dengan Facebook sama Nurul Azian Hashim.
1: Oh, tu nama penuhnya Nurul Azian Hashim. Okay. Alhamdulillah, kita dah pada penghujung. Jadi mungkin Teacher Azzy ada pesanan kepada mereka yang rasa nak mula berniaga tapi tak tahu nak buat apa, macam-macam yang nak pencin sebagainya lah. Ada
4: untuk
1: idea?
4: Untuk orang yang nak siap berniaga lah. Yang pastinya yakin je, insyaAllah Allah akan mudahkan.
1: InsyaAllah. Okay. Macam pada Azzy sendiri, bagi anda yang baru dengar Besok Air, dia kata orang mengeluarkan Lazana Cheese Lele dan juga Kuih Koci Lele. Jadi abang doakan semoga apa yang Teacher Azzy usahakan, insyaAllah akan mendapat sambutan daripada para pelanggan dan akan berkembang. Sekarang berada di rumah, mungkin satu hari nanti ada kat permis-permis perniagaan yang lain. Okay. Terima kasih banyak Puan Azzy untuk perkongsian dalam Besok Air petang ni. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Okey, itu dah seorang guru, kata orang yang pandai cari rezeki lebih, berniaga buat Lazana Cheese Lele dan juga Kuih Koci. Kalau anda yang lain juga nak berkongsi apa yang anda niagakan, mesti Biz on Air ke, bersama dengan kami di Selangor FM, anda boleh hantarkan anda ingin turut serta ke 019-330-4425. Kejap lagi insyaAllah pukul 5.30 minit petang, kami bawakan kepada anda Grandstand Sukma Selangor 2026. Terus dengarkan Selangor FM Radio 61, Orang Selangor.

malam penenggebaran, malam penentuan, ibu segala pingat. Siapa yang bakal dinobatkan sebagai juara? Ikuti siaran langsung perlawanan akhir Bola Sepak Lelaki Sukma 2026, Selangor menentang Johor, Sabtu 22 Ogos 2026 pukul 8.30 malam dari Stadium MBPJ Kelana Jaya, eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 hari Ahad bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bun-Bun, Pulau Keri, Kuala Langat, Selangor bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

0: Malam penuh debaran, malam penentuan, tipu segala pingat. Siapa yang bakal dinobatkan sebagai juara? Ikuti siaran langsung perlawanan akhir bola sepak lelaki Sukma 2026. Selangor menentang Johor, Sabtu 22 Ogos 2026 pukul 8.30 malam dari Stadium MBPJ Kelana Jaya. Eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baiklah, seperti yang dijanjikan untuk aksi final bola sepak lelaki antara tuan rumah Selangor dan Johor, mari kita bersama dengan Firdaus Musa. Silakan.
2: Baik, terima kasih DJ Anis yang berada di Konti Selangor FM. Kita bersiaran di Stadium MPPJ ketika ini untuk menyaksikan perlawanan akhir bola sepak Sukma 2026 menemukan tuan rumah Selangor menentang pasukan Johor. Dan kesebelasan utama untuk pasukan Selangor menurunkan Faris Farhan selaku penjaga gol, Aiman Yusof, Moses Raj, Roisham Haikal, Muhammad Abu Khalil, Izzat Muhammad Syahir, Haikal Danish, Nabil Fitri, Amir Farhan, Danish Iskandar dan Aiman Hakimi. Manakala pasukan Johor menurunkan Daniel Idraki selaku penjaga gol, Ali Firdaus, main pertahanan jersey nombor 2, Saifuddin Pirman, Adib Ibrahim kapten pasukan, Lutfil Hadi, Amar Syauki, Danish Amiruddin, Arif Aiman Zarba, Arshad Samsul Aswadi, Arayan Hakim dan Adam Hakimi. 11 pemain yang dipertaruhkan oleh Pedro Collado untuk perlawanan pada malam ini. Dan kita mengharapkan satu perlawanan yang menghiburkan daripada kedua-dua pasukan selepas mereka berhempas pulas di peringkat kumpulan dan juga di peringkat kalah mati. Sementara kita menantikan perarakan masuk kedua-dua pasukan, kita dengarkan lagu semangat bola sepak negeri Selangor.

0: malam penuh gebaran, malam penentuan ibu segala pingat. Siapa yang bakal dinobatkan sebagai juara? Ikuti siaran langsung perlawanan akhir bola sepak lelaki Sukma 2026, Selangor menentang Johor, Sabtu 22 Ogos 2026 pukul 8.30 malam dari Stadium MBPJ Kelana Jaya. Eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bola sepak. Selamat datang ke perlawanan akhir Sukma Bola Sepak 2026 menemukan pasukan Selangor dan juga pasukan Johor. Dua musuh tradisi bola sepak yang berentap di peringkat akhir, yang mahukan pingat emas, ibu segala pingat yang akan direbut sebentar sahaja lagi. 22 pemain dengan satu denyut nadi yang sama untuk mendapatkan kemenangan. Bagi pasukan Selangor pada malam ini, membariskan pemain-pemain tumpuan seperti penjaga gol Faris Farhan, pertahanan Aiman Yusof jersi nombor 2, Moses Raj jersi nombor 5, Rohisham Haikal, pemain yang cukup diberikan tumpuan pada edisi kali ini, pemain jersi nombor 7, Muhammad Abu Khalil, kapten pasukan, pemain jersi nombor 8, Izzat Syahir jersi nombor 9, Haikal Danish jersi nombor 10, Nabil Fitri jersi nombor 13, Amir Farhan jersi nombor 14, Danish Iskandar 17, Aiman Hakimi jersi nombor 20. Manakala untuk pasukan Johor Bola, penjaga gol yang diturunkan pada malam ini, Daniel Idraki, Alif Firdaus pemain jersi nombor 2, Saifuddin Pirman jersi nombor 3, kapten pasukan Adib Ibrahim jersi nombor 4, Lutfil Hadi jersi nombor 5, Amar Syauki jersi nombor 6, Danish Amiruddin jersi nombor 10, Arif Aiman Zaba jersi nombor 12, Arshad Samsul Aswadi jersi nombor 13, Arayan Hakim jersi nombor 18, dan pemain terakhir Adam Hakimi Muhammad Zaki pemain jersi nombor 19. Bagi perlawanan ini, jika kita mengimbau semula bagaimana perjalanan pasukan Selangor di peringkat kumpulan, mereka memenangi dua perlawanan, meletakkan mereka sebagai pendahulu di kumpulan C. Antara kemenangan yang dimiliki oleh mereka dalam peringkat kumpulan adalah menewaskan wilayah persekutuan 3-1 dan kemudiannya menewaskan pasukan Kedah 2-1. Sebelum di peringkat suku akhir, Selangor menumbangkan Melaka 2-0 dan 4-0 adalah angka yang dicatatkan oleh Selangor di peringkat separuh akhir. Dan bagi pasukan Johor, mereka yang menghuni kumpulan B bersama dengan pasukan Pahang dan Negeri Sembilan juga mencatatkan markah penuh dengan kemenangan dalam kedua-dua perlawanan yang dimainkan oleh pasukan Johor menentang pasukan Pahang. Mereka diberikan saingan yang cukup hebat di Stadium Bandar Baru Salak Tinggi dan akhirnya kemenangan berpihak kepada Johor 3-2. Dan perlawanan kedua pasukan Johor di peringkat kumpulan menentang pasukan Negeri Sembilan di venue yang sama dengan kemenangan 1-0 berpihak kepada pasukan dari Selatan. Dan peringkat suku akhir menemukan mereka dengan satu lagi pasukan favourite dalam bola sepak iaitu Terengganu. Mereka menang tipis 2-1 dan di peringkat separuh akhir menumbangkan satu lagi pasukan pilihan Perak, pasukan yang pernah menjadi juara hat-trick di Sukma 2014, 2016 dan 2018. Tetapi pada edisi kali ini, kita akan melihat satu juara baru, Selangor ataupun Johor. Pada edisi lalu, pasukan wilayah persekutuan yang menjadi juara, dan pada edisi 2022 pasukan Terengganu. Terengganu boleh kita katakan kemuncak mereka adalah pada tahun 2006, 2008 dan 2010. Mereka mencatatkan kejuaraan hat-trick dalam bola sepak di Sukma. Dan pasukan Selangor 1998 adalah tahun terakhir mereka menjadi juara. Mereka dikalungkan pingat emas. Dan 28 tahun selepas itu, di Stadium MPPJ, mereka akan diberikan saingan oleh pasukan Johor. Apakah mampu selepas waktu yang begitu lama, tempoh yang diambil 28 tahun untuk kembali mendapatkan kilauan pingat emas, ibu segala pingat futsal. Kedua-dua kategori mendapat pingat emas. Bola sepak wanita sudah pun menjulang pingat emas dan menanti pasukan lelaki Selangor untuk melengkapkan 4 pingat emas daripada sukan utama ini. Dimulakan pasukan Johor daripada
kanan ke kiri padang, manakala pasukan Selangor sedang bertahan daripada kiri ke kanan padang ketika ini, manakala pasukan Johor menyerang daripada kanan ke kiri. Serangan awal daripada pasukan Selangor. Pemain-pemain yang sedang cuba membaca permainan di peringkat awal, hantaran terus ke bahagian hadapan berhadapan dengan pertahanan pasukan Johor. Adib Ibrahim, kapten pasukan Selangor, sedang menyerang untuk mendapatkan jaringan awal ketika ini. Tolakan ke belakang, Arif Aiman meluru naik ke atas, lolos terjatuh pula, membuka permainan ke bahagian kanan. Namun tekanan memaksa bola dihantar semula ke bahagian belakang. Kedua-dua pasukan belum settle down di peringkat awal ini. Memperlihatkan bagaimana di bahagian tengah agak kosong gerakan daripada pasukan Johor. Mempunyai dua option di bahagian hadapan. Melebarkan ke sebelah kiri. Perlu berwaspada pertahanan pasukan Selangor. Satu lagi tolakan baik untuk mendapatkan rakan, namun lolos ke bahagian hadapan. Untuk mendapatkan Arsyad Samsul Aswadi tidak berjaya. Mereka mempertaruhkan Arayan Hakim selaku pemain forward di bahagian hadapan, dibantu oleh Dennis Amiruddin. Satu gerakan awal dari kontingen Johor. Umpanan jauh ke sebelah kiri untuk mendapatkan pemain, mendapatkan rakan. Dikeluarkan oleh Arashad. Bola sudah pun keluar daripada permainan. Bola berlegar di kawasan pertahanan. Aiman sempat melihat kedudukan rakan di bahagian hadapan sebelum menghantar semula ke bahagian pertahanan. Faris Farhan selaku penjaga gol sedang mengawal bola, memerhati kedudukan rakan di bahagian atas. Selangor mempunyai pemain tinggi lampai bahagian pertahanan. Bahaya kesilapan berlaku dan hantaran kepada pengusaha saiz tidak berjaya. High pressing daripada Johor meletakkan tiga pemain di bahagian hadapan dengan Arayan Hakim menjadi titik tumpuan di bahagian hadapan. Terang ke dalam. Arsyad bergemuruh di MPPJ. Sorakan daripada penyokong-penyokong yang mahu melihat pasukan kesayangan mereka membawa pulang pingat emas. Arsyad ke belakang semula. Bijak kawalan daripada Lutfil Hadi. Berpindah kepada Adam Hakimi. Pemain bertubuh kecil ini. Arsyad jauh ke sebelah kanan, baik daripada pasukan Johor. Sekali lagi satu hantaran yang cukup baik, tandukan dan diselamatkan oleh penjaga gol Faris Farhan. Cukup-cukup kecewa daripada Dennis Amiruddin dengan tandukan yang dilakukan. Selangor bermula dari bawah. Namun perhatikan high pressing yang diletakkan oleh pasukan Johor. Sekali lagi kesilapan di bahagian tengah membuka ruang untuk pasukan Johor. Sangat percubaan. Oh, sedikit saja melewati palang daripada Arsyad Samsul Aswadi. Kepada kita mengatakan kestabilan pasukan Selangor di bahagian pertahanan dan bagaimana mereka mahu keluar daripada tekanan tinggi yang diletakkan oleh pasukan Johor. Itu akan menentukan kejayaan mereka pada malam ini. Di bawah 5 minit ini kita menyaksikan dua serangan daripada pasukan Johor. Kemas tandukan dikawal sekali lagi bahaya daripada Arsyad yang menjadi antara pemain yang perlu diberikan tumpuan. Pasukan Selangor dalam bahaya ketika ini. Adam mendapatkan Arsyad. Selangor cuba menyerang, menghantar terus ke bahagian hadapan untuk mendapatkan rakan Izzat
yang sudah pun menanti di bahagian hadapan. Arsyad tenang kawalan, dua pemain memberikan tekanan bijak daripada Arsyad, menggerakkan permainan ke sebelah kiri. Mempunyai sokongan daripada Adam, lolos ke bahagian hadapan. Tekanan daripada pertahanan memerlukan sokongan daripada rakan hantaran tepat, namun sedikit ke belakang. Amar kini untuk Ali Firdaus, ke belakang semula untuk Arsyad. Pemain yang cukup mencuri tumpuan kita di MPPJ. Arsyad Samsul Aswadi meluru naik ke atas. Lutfil Hadi membuka permainan. Tolakan tepat dilakukan ke arah penjaga gol. Walaupun tidak kurang tiga rakan yang menanti di bahagian hadapan.

Pemain-pemain mendapatkan arahan terkini daripada kedua-dua jurulatih Arun Shelvan Ilenggo untuk Selangor, manakala Pedro Collado untuk pasukan Johor. Belum ada jaringan, tetapi bertali arus serangan daripada pasukan Johor menggempur pertahanan pasukan Selangor di peringkat awal. Langsung tidak memberikan ruang untuk pemain-pemain Selangor melancarkan serangan. Clearance yang dilakukan Adam Hakimi mensasarkan Arayan Hakim. Kembali Selangor mengawal. Permintaan daripada Aiman Yusof, pemain pertahanan kanan yang sudah pun membuka ruang, dan ada sedikit asakan dari belakang. Permainan pantas untuk memulakan permainan. Muhammad Abu Khalil menjadi kapten pasukan, pengalaman beraksi di kem kebangsaan menentang pasukan-pasukan antarabangsa akan digunakan oleh Muhammad Abu Khalil. Lolos ke bahagian hadapan, namun ada lantunan di hadapan Adib Ibrahim yang setia berada di kawasan pertahanan. Selangor mahu meletakkan jejak awal mereka. Belum ada serangan untuk mengasak Daniel Idraki selaku penjaga gol, dan juga empat benteng pasukan Johor. Alif Firdaus, Adib Ibrahim, Lutfil Hadi. Oh, pantas kali ini gerakan Selangor. Bijak gerakan daripada Izzat. Kedudukan Izzat yang cukup baik, namun kawalan daripada dua pertahanan pasukan Johor menyukarkan beliau. Lontaran ke dalam untuk Selangor. Bijak gerak tubuh yang dilakukan. Namun sekali lagi clearance dilakukan dan dibiarkan saja untuk percubaan. Dinafikan susunan. Oh, kali kedua Selangor mempunyai dua percubaan berturut-turut. Kali ketiga, apakah mampu? Tetapi kaki kiri yang digunakan untuk memerangkap kedudukan Daniel Idraki tidak berjaya. Deretan dua percubaan yang dilakukan memaksa penjaga gol Full Sage Daniel Idraki untuk menafikan gerakan tersebut. Kali ini pengadil bertugas untuk perlawanan pada malam ini, Faizi Yasin, terpaksa meniupkan whistle. Percubaan yang dilakukan oleh Aiman Yusof sebentar tadi yang dinafikan oleh Daniel Draki. Adib kemas kawalan daripada bahagian pertahanan. Pantas untuk cuba keluar daripada kawasan mereka. Namun kini high pressing, tekanan tinggi daripada Selangor pula. Sentuhan pertama menghantar semula ke bahagian belakang, dan percubaan meliar yang dihasilkan oleh pemain pertahanan ini. Pemain sayap pasukan Selangor adalah Ruisham Haikal, berfungsi juga di bahagian tengah. Terlalu kuat untuk mendapatkan Adam Hakimi. Kini Selangor dalam mood menyerang. Aiman Yusof, flick dilakukan untuk mendapatkan Ruisham Haikal. Aiman sekali lagi berjaya mendapatkan bola, melakukan lambungan terus selama kawasan bahaya. Ada lantunan, namun kelebihan diberikan untuk pasukan Johor. Terlalu kuat pula hantaran dilakukan. Bola sudah pun keluar daripada permainan. Kali ini deretan peluang yang dimiliki oleh pasukan Selangor pula. Aiman dengan lontaran ke dalam mempunyai beberapa option, namun dibiarkan sahaja oleh Lutfil Hadi. Perlu ada komunikasi yang jelas di antara pemain-pemain bahagian hadapan untuk merangka serangan yang berkualiti. Haikal antara pemain yang diletakkan di bahagian hadapan.
Moses Raj memilih untuk menghantar ke belakang semula untuk penjaga gol Faris Farhan. Dia perlu pantas untuk melakukan clearance. Aiman yang cuba untuk melakukan asakan. Cantik gerakan dari serangan Rohit Syam Haikal. Melakukan terpaan, tolakan, tapi tidak berjaya untuk menguasai bola. Muhammad Abu Khalil, Moses Raj, dua pemain bawah 23 tahun negara. Faris Farhan, Muhammad Abu Khalil. Johor meletakkan tiga pemain di bahagian hadapan ketika ini. Kedua pasukan sudah pun memberikan amaran. Tepat tandukan daripada Adib, kapten pasukan. Dan dikawal Ali Firdaus. Kali ini bergerak pasukan Johor. Amar Syawki melebarkan ke sebelah kanan. Dikejar oleh Saifuddin. Namun bola sudah pun keluar daripada permainan. Semakin ramai yang hadir ke MPPJ. Ada yang membawa rakan, ada yang membawa keluarga. Kerana final pada malam ini cukup penting. Menemukan dua musuh yang cukup mempunyai pasukan yang disegani di peringkat kebangsaan, di peringkat nasional, di mana di pentas tertinggi negara juga mereka antara yang diberikan tumpuan. Dan pemain-pemain inilah yang bakal mengisi nama-nama tersebut suatu hari nanti. Sepakan percuma untuk Selangor. Mereka sedang berfungsi di kawasan pertahanan, melakukan hantaran kepada penjaga gol. Aiman cuba melepasi kawalan dan berjaya Arayan Hakim mendapatkan lontaran ke dalam. Tidak senang duduk kedua-dua jurulatih yang memberikan arahan terkini kepada pemain-pemain. Kawalan dilakukan oleh Danish, mendakwa ada siku yang terkena muka beliau, tetapi diteruskan oleh pengadil. Muhammad Abu Khalil tepat kehadapan untuk mendapatkan Izzat Syahir. Kembali semula ke belakang. Hisham Haikal yang sedang diberikan kawalan rapi oleh pertahanan pasukan Johor ketika ini di bahagian hadapan. Selangor meletakkan tiga pemain diijak daripada Aiman. Ada sesuatu diperkatakan oleh Harun Chelvin kepada anak-anak buahnya, terutamanya di bahagian pertahanan. Dua center back, termasuklah Moses Raj. Sekali lagi sukar untuk Rohit Syam Haikal melepasi kawalan Lutfil Hadi. Antaran lolos yang dilakukan sebentar tadi. Arsyad, permintaan daripada Arif Aiman Zabah. Sekali lagi Arsyad melakukan satu sungkitan untuk mendapatkan rakan Rohit Syam Haikal. Cuba untuk melepasi tetapi tolakan itu yang akan memberikan sepakan percuma. Ketangkasan, bagaimana kelicikan Haikal melepasi dua pemain Johor yang akhirnya mendapatkan kelebihan. Moses Raj terus kepada pemain Johor. Kurang cermat hantaran daripada Moses Raj. Kini bola di kawasan penjaga gol. Kembali perlahan tempo yang ditunjukkan memasuki fasa yang dilihat agak sedikit berhati-hati daripada kedua pasukan. Jika pada awal 10 minit mereka memainkan
Permainan yang cukup rancak, mengambil risiko kehadapan menggunakan sayap di bahagian kiri dan kanan, dan juga bagaimana kita dapat melihat fungsi daripada Arshad Samsul Aswadi, pasukan Johor, dan pasukan Selangor yang mempunyai Haikal Danish. Dan kini Selangor yang sedang bertahan. Bola di kawasan pertahanan Johor. Arshad mengubah bola ke sebelah kanan. Tackle yang dilakukan Haikal. Putaran ke dalam untuk Selangor. Juara edisi lalu adalah Wilayah Persekutuan. Dan pada malam ini kita akan melihat juara baru yang akan ditabalkan. Terlepas daripada Saifuddin dan ditolak ke belakang Adib Ibrahim yang berada. Last man untuk pasukan Johor. Jika kita membandingkan corak permainan kedua-dua pasukan, lebih berpihak kepada Johor ketika ini. Namun daripada segi ketajaman di bahagian hadapan, pasukan Selangor mempunyai 3 peluang kemasan. Arif untuk Ali Firdaus. Kini larian dilakukan oleh Saifuddin Pirman. Umpanan ke bahagian tengah, bahaya untuk pasukan Selangor. Percubaan boleh dilakukan. Oh, cantik. Satu percubaan separa tinggi yang dilakukan oleh Johor untuk memberikan jaringan pertama. Pemain jersey nombor 10, Danish Syamiruddin, bermula daripada kawasan pertahanan. Bagaimana umpanan dilakukan ke bahagian hadapan, dan kurnia pertahanan pasukan Selangor yang sedikit terleka. Lihat kedudukan Danish Amiruddin, pemain jersey nombor 10. Bagaimana dia tidak dikawal, tidak ada tekanan diberikan, dan kurnia kaki kiri itu melepasi pertahanan, melepasi penjaga gol. Untuk kedudukan 1-0 di minit ke-20, Stadium MPPJ. Satu tekanan awal untuk pasukan tuan rumah. Gerakan awal daripada pemain-pemain kendalian Pedro Collado Zelda yang berjaya untuk mengelirukan pertahanan. Faris Farhan untuk mendapatkan Roh Hisham, terlalu kuat. Dan pemain-pemain pertahanan Johor juga cepat untuk menutup ruang. Sekali lagi sasaran adalah Danish Amiruddin. Aiman ke belakang semula daripada Danish Iskandar. Oh, kesilapan di kawasan yang cukup-cukup bahaya, memberikan masalah kepada pasukan. Dan kini serangan balas daripada pasukan Selangor. Tiga rakan di bahagian hadapan menggunakan sayap di sebelah kiri. Permintaan daripada rakan di bahagian hadapan. Potong masuk yang cukup bijak kali kedua. Tolakan terus ke bahagian tengah, hantaran lintang. Tetapi bola sudah pun keluar daripada permainan. Rakan-rakan yang sudah pun menanti di bahagian hadapan, termasuklah Roy Syam Haikal dan juga Izzat Syahir. Terbuka di tengah, Muhammad Abu Khalil, kapten pasukan. Sungkitan untuk mendapatkan Roy Syam Haikal. Roy Syam sedikit lambat untuk membuat keputusan. Arshad, clearance dilakukan oleh Ryan Hakim, melihatkan kepada kepadatan pemain-pemain dan dia tidak mahu mengambil risiko. Haikal kemas perlawanan, diubah ke sebelah kiri pula. Kini pasukan Johor dalam mood bertahan bijak daripada pasukan Selangor, dan satu sentuhan yang dilakukan oleh Muhammad Abu Khalil.

Faris. Sentuhan pertamanya, oh bahaya untuk pasukan Joe Haikal. Tepat tolakan dan percubaan ataupun tolakan yang dilakukan. Sayang seribu kali sayang. Hantaran yang dilakukan sedikit ke bahagian depan. Kekuatan itu sudah pun ada daripada Aiman. Ali Firdaus. Saifuddin. Dan kini Lutfi Hadi meredakan semula tekanan yang diletakkan ke atas Johor. Lutfi tidak boleh melakukan kesilapan. Tepat bacaan daripada Aiman. Haikal. Larian terbuka untuk pasukan Selangor ketika ini menghantar terus ke bahagian hadapan. Tetapi Adib berjaya memintas bola yang datang ke arah beliau. Amar. Amar Syauqi lepas, satu pemain bijak daripada Amar. Terbuka untuk pasukan Johor ketika ini. Larian solo dilakukan. Membuka permainan kepada Dennis Amiruddin. Masih lagi Dennis. Kesegeraan pemain-pemain Selangor turun ke bawah. Dennis meletakkan diri di bahagian hadapan. Adam Hakimi. Arshad dan satu curling shot yang hampir mengelirukan Faris Farhan. Dalam pada kita memperkatakan apakah mungkin hantaran lintang, tetapi percubaan yang terus dilakukan. Selangor bermula di kawasan pertahanan. Aiman. Empat langkah diambil untuk ke belakang semula. Menggunakan hantaran-hantaran pendek, mengubah ke sebelah kiri pula. Ada sedikit asakan daripada Ali Firdaus memaksa pengadil perlawanan Faizi Yasin yang meluru untuk memberikan tumpuan dan juga memeriksa keadaan pemain.

Saringan pada minit ke-20 hasil percubaan daripada Dennis Shamirudin yang menjadi pemisah ketika ini di separuh masa pertama. Gambaran bagaimana penonton-penonton penyokong-penyokong kedua-dua pasukan yang hadir ke MPPJ yang mahu melihat kejayaan kontinjen masing-masing. Kesilapan, hampir saja memberikan jaringan kedua pasukan Johor daripada Arayan Hakim sebentar tadi. Sebagai penjaga gol, kesilapan seperti itu tidak boleh dilakukan. Aiman berjaya mengelirukan pemain-pemain Johor. Mereka cuba menggunakan laluan di sebelah kanan. Aiman untuk Abu Khalil. Cuba mengumpan ke bahagian hadapan. Izzat. Haikal memperkatakan sesuatu kepada Aiman. Mahu rakan-rakan menambah kuantiti di bahagian hadapan. Termasuklah Moses Raj dihantar, pemain tinggi lampai, untuk melakukan mungkin impak daripada lontaran ke dalam ini. Haikal Danish untuk Selangor. Pendek sahaja hantaran, tetapi sentuhan pertama dikejar semula. Haikal berjaya melepasi satu pertahanan. Haikal, diselamatkan. Dan kali kedua ada tackle dan penalti diberikan untuk Selangor. Selepas jelas ada asakan yang dilakukan. Dan untuk menyamakan kedudukan ketika ini, peluang melalui sepakan penalti yang diberikan penjaga garisan, pembantu pengadil yang sedang berbicara dengan pemain-pemain Johor. Dan kita menanti siapakah yang akan mengambil sepakan ini. Apakah Haikal Danish akan diberikan tanggungjawab ini? Pemain yang cukup-cukup licik. Tackle dalam kawasan penalti yang jelas dalam pengamatan pengadil sebentar tadi. Walaupun protes yang dilakukan oleh pemain-pemain Johor. Dan Haikal Danish akan mengambil sepakan ini berhadapan dengan Daniel Idraki untuk menyamakan kedudukan. Minit ke-20, Johor mendapatkan jaringan pertama mereka. Apakah minit ke-29, Selangor akan muncul untuk menyamakan kedudukan? Sorakan bergema di MPPJ mengiringi sepakan daripada Haikal Danish. Haikal berhadapan dengan Daniel Idraki. Tumpuan diberikan oleh Haikal untuk memastikan sepakan ini menerjah jaring, ataupun Daniel Idraki mempunyai percaturan yang berbeza untuk menghalang bola ini. Tekanan yang cukup tinggi untuk Haikal Danish. Haikal, dan gol penyaman di Stadium MPPJ kembali setara untuk pasukan Selangor mendapatkan semula kedudukan walaupun ketinggalan seketika pada minit ke-20. Jaringan daripada Haikal Danish meletakkan kembali Selangor untuk memberikan tekanan. Game on di Stadium MPPJ. Berbaki 15 minit di separuh masa pertama. Mudah saja daripada Haikal untuk mendapatkan sudut di sebelah kiri penjaga gol. Walaupun sudah dibaca sebenarnya oleh Daniel Idraki, tetapi ketajaman sepakan tersebut
tidak berjaya untuk ditepis oleh Daniel. Dimulakan kembali pasukan Joe. Dennis Shamiruddin dihantar terus Alif Firdaus, lepas untuk pasukan Joe. Sekali lagi pasukan Selangor dalam bahaya kali kedua. Percubaan kali ini dinafikan oleh Faris Farhan. Dan Muhammad Abu Khalil tidak menunggu lama, menghantar terus ke bahagian attacking mereka, mendapatkan dua pemain mereka di bahagian hadapan. Lambungan yang dilakukan sebentar tadi dan pengesahan Haikal Danish pada minit ke-30 untuk menyamakan kedudukan. Lutfil Hadi, masih Lutfil mengawal, pendek saja untuk rakan Saifuddin. Diteruskan larian, membuka permainan ke sebelah kiri untuk Adam. Tersusun permainan pasukan Joe ketika ini. Hakim, ada lantunan yang terkena pemain Selangor dan kemudiannya menghadiahkan sepakan penjuru. Di peringkat separuh akhir juga, kedua-dua finalis ini menumbangkan lawan masing-masing dengan angka 4-0. Apakah helah daripada sepakan penjuru ini? Ryan Hakim yang meninggalkan kedudukan, membiarkan kepada Dennis Amiruddin, penjaring gol pertama, untuk mengambil sepakan penjuru. Isyarat daripada Dennis Amiruddin.

Nadil memberikan amaran lisan kepada pemain-pemain. Dennis mengambil ke bahagian far post, ditanduk semula. Namun bola sudah pun keluar daripada permainan. Taran untuk mendapatkan rakan yang berada di belakang sebentar tadi tidak kesampaian. Selangor meletakkan 5 pemain di bahagian pertahanan sambil 2 pemain defensif ketika mereka mahu bermula di kawasan bawah. Hanya meninggalkan Izzat dan juga Rohisham Haikal sahaja di bahagian hadapan. Overjaya kali ini Selangor. Namun hantaran untuk mendapatkan Rohisham Haikal, tackle yang dilakukan pantas untuk menggerakkan pasukan Johor ketika ini. Arshad berpindah untuk mendapatkan Adam Hakimi ke belakang semula untuk Lutfi Hadi. Mereka bermain dalam kawasan sempit. Itulah kelebihan pasukan Johor ketika ini. 1-2 dan tolakan itu pula yang sudah pernah berjaya dibaca oleh pertahanan. Haikal menjadi pemain untuk menyambung pergerakan di bahagian tengah. Mendapatkan semula bola Haikal. Tetapi perhatikan sebaik sahaja dia mendapatkan bola. Pemain-pemain Johor memberikan tekanan. Kini bergerak rakan di sebelah kiri dan ada sedikit tolakan namun memberikan lontaran ke dalam untuk Selangor. Apakah melalui lontaran ini sekali lagi Selangor akan mempunyai peluang? Berbaki 10 minit di separuh masa pertama. Dan hydration break, mereka akan berehat seketika. Dan ketika inilah tugasan itu kembali kepada kedua-dua jurulatih, Arun Chelvan Ilengo dan juga Pedro Collado Chelda, untuk menyusun semula pasukan, melihat di mana posisi dan juga bagaimanakah taktikal ini akan dibangunkan semula, diperbaiki, supaya dalam baki masa yang ada ini mereka boleh menambah jaringan. Jaringan pada minit ke-20 yang dihasilkan oleh pemain jersey nombor 10 untuk Johor, Danish Amiruddin, dan kudanya Haikal Danish menyamakan kedudukan melalui sepakan penalti. Hanya 10 minit berselang yang diperlukan oleh Selangor untuk mendapatkan semula, untuk menurunkan tekanan mereka dalam perlawanan ini. Kaki kiri daripada Danish Amiruddin yang mengelirukan penjaga gol untuk jaringan pertama. Bukanlah sepakan yang terkuat dalam permainan. Haikal Danish mempunyai beberapa peluang sepanjang 36 minit di MPPJ dan melalui sepakan penalti. Dia mengelirukan penjaga gol dan juga mendapatkan gol penyamaan. Perlawanan akan dimulakan semula oleh pasukan Selangor. Tampak agak sibuk kedua-dua kem pasukan dan sepakan penjuru ini akan memberikan tekanan kepada pemain-pemain Johor. Sasaran pastinya pemain tinggi lampai, Moses Raj. Pendek hantaran dan pantas dimainkan bola ke belakang semula. Satu damiran Aiman, masih lagi Aiman, rendah hantaran. Apakah akan ada gerakan balas daripada pasukan Johor? Perhatikan kesegeraan daripada pemain-pemain Selangor namun tidak berjaya untuk mengawal supaya berada dalam permainan. Adam Hakimi untuk lontaran ke dalam. Pasukan Johor. Sekarang
akan lagi kurang cermat daripada pemain-pemain hadapan pasukan Johor, terutamanya Ar-Rayyan Hakim yang sentiasa dibayangi oleh Aiman Hakimi. Adam cuba untuk menghantar terus, tapi kembali kepada pemain Abu Khalil. Moses Sarge

Saifuddin. Pemain-pemain Johor yang rata-rata mempunyai kepantasan, terutamanya pemain-pemain di bahagian hadapan mereka. Bukan hanya flanker tetapi penyerang mereka juga mempunyai kepantasan. Apakah kita akan menuju ke bilik persalinan dengan kedudukan seimbang seperti ini, ataupun akan ada pasukan yang akan mengambil kesempatan di baki 5 minit di Stadium MPPJ? Kita belum melihat Rohit Syam Haikal sepenuhnya dalam perlawanan ini. Moses Raj untuk Aiman. Rohit Syam terpaksa turun sedikit ke bawah untuk mendapatkan bola. Adam ditanduk keluar. Aiman cuba dicabar Danish Iskandar, namun tidak ada pemain Selangor. Kini kembali semula untuk pasukan Johor menguasai. Ali Ferdaus. Pantas dihantar untuk Danish, tapi kini kembali di bahagian pertahanan, clearance daripada Moses Raj yang tidak menjadi

Baik, kembali semula ke Stadium MPPJ untuk menyaksikan separuh masa kedua Selangor menentang pasukan Johor. Kedudukan semasa satu sama. Jaringan daripada Danish Amiruddin dan juga penalti Haikal Danish di separuh masa pertama yang mengikat kedua pasukan. Dan sepak bola separuh masa kedua akan dimulakan Selangor. Dan pasukan Johor yang pastinya juga akan mahu turun di separuh masa kedua ini dengan potensi terbaik mereka dan memasuki bilik persalinan. Pastinya ada taktikal yang diubah dan permulaan separuh masa kedua yang dihantar terus ke bahagian hadapan dan kemudiannya lontaran ke dalam untuk pasukan Johor. Merah biru dari Johor dan merah kuning lambang kebanggaan Selangor yang sedang bertahan daripada kanan ke kiri. Bijak kawalan daripada Danish Iskandar menjadi antara pemain penting di barisan tengah untuk separuh masa pertama. Lontaran ke dalam Selangor, Aiman Moses Raj di kawasan pertahanan cuba melepasi pertahanan kiri pasukan Johor. Menarik lontaran yang dilakukan, dirampas semula Arif Aiman dan sepakan percuma awal diberikan untuk pasukan Selangor ketika ini dalam usaha di awal permainan untuk mendapatkan jaringan kedua. Bunyi sorakan, bunyi tiupan vuvuzela yang sedang anda dengar dari Stadium MPPJ ketika ini. Sepakan percuma untuk Selangor. Mengharapkan satu keajaiban daripada sepakan percuma ini. Sambil pengadil memberikan amaran lisan kepada pemain-pemain kedua-dua pasukan supaya berada dalam keadaan bertenang. Ali Firdaus antara yang dipanggil. Sepakan percuma akan dilakukan tepat kepada sasaran, ditumbuk keluar Paris. Dan kini kebahagiaan penjaga gol Selangor pula. Ancaman awal yang ditunjukkan oleh Selangor. Cuba ditanduk. Bola masih lagi dalam permainan, diselamatkan oleh Saifuddin. Flick yang dilakukan Arayan, bijak daripada pemain ini. Arayan percaya melepasi seorang pemain, tetapi pertahanan yang kedua itu, jika kita dapat memperkatakan mengenai bagaimana peranan Aiman Hakimi di bahagian pertahanan yang sentiasa mengawal rapi kedudukan pemain Johor. Ali Firdaus kini tepat kepada Saifuddin. Masih lagi Saifuddin, dijatuhkan, clearance dilakukan, mengharapkan Izzat, tetapi Johor pula yang sedang menyerang. Tenang saja Ali Firdaus. Saifuddin, masih lagi Saifuddin mengawal, lepas Saifuddin ketika ini, tolakannya pendek saja untuk Arsyad dan percubaan. Apakah ada biasan dan sepakan penjuru diberikan? Selepas Arsyad melihat satu vision untuk menghantar ke bahagian tengah, namun ada sentuhan kepada pemain Selangor yang memberikan sepakan penjuru. Pemain-pemain Johor ketika ini berkampung dalam kawasan Selangor. Tinggi hantaran tepat kepada sasaran bahaya dan percubaan akhir yang meliar daripada Arsyad Samsul Aswadi. Masih lagi belum ada pertukaran daripada kedua-dua jurulatih, Arul Selvan dan juga Pedro Colado Celda. Bahaya daripada Faris Adib, ditanduk Moses Raj. Sekali lagi Joe datang,
daripada sebelah kiri pula masuk ke bahagian tengah untuk mendapatkan Amar Syauki, dirampas kembali oleh pemain Selangor Muhammad Abu Khalil, berfungsi di sebelah kanan dan kawalan dada yang menarik daripada Adib untuk mematahkan serangan daripada Selangor. Moses Raj, ketinggian 183 cm, terlepas pula daripada kawalan Arayan. Masih lagi Arayan mengawal, berpindah ke sebelah kiri. Acana dilakukan berhadapan dengan pertahanan kali pertama. Masih lagi dalam bahaya Danish. Dihantar terus dan tandukan Haikal memulakan serangan untuk Selangor ketika ini. Masih lagi Haikal Danish. Tiga rakan di bahagian hadapan dan bola terkena pemain Johor untuk keluar daripada permainan.

dahsyat. Ada kuisan yang dilakukan, tidak ada sokongan kepada pemain JDT ini. Ada jelas tarikan yang dilakukan oleh pemain Selangor ke atas penyerang pasukan Johor. Satu kesilapan dalam kawasan yang cukup digemari oleh Dennis Amiruddin. Kali ini Selangor pula dalam bahaya. Ada sesuatu diperkatakan oleh Izzat sebentar tadi. Pemain pasukan Johor yang dijatuhkan oleh Moses Raj. Kawalan yang dilakukan oleh Arshad sebenarnya melepasi Moses Raj, dan kemudiannya ada tarikan dalam pengamatan pengadil perlawanan memberikan sepakan percuma. Peluang untuk mendapatkan jaringan yang kedua. Benteng yang agak jauh. Peluang. Oh, sedikit sahaja melepasi tiang di sebelah kiri. Dan terkena pemain Selangor. Daripada Arayan. Bagaimana peluang itu dilepaskan? Betul-betul di tepi tiang sebentar tadi. Ada sentuhan. Sepakan penjuru diberikan untuk pasukan Johor. Sedang empat pemain membina benteng sebentar tadi. Dan dikeluarkan Moses Raj. Selangor masih lagi dalam bahaya. Kali ini larian pantas daripada Haikal. Dikeluarkan Arul Chelvin. Kesegeraan yang dimahukan. Ada tiga pemain di barisan hadapan. Dakwaan kedudukan offside Rohisham. Dan pembantu pengadil yang sudah pun mengangkat bendera.

Hadib. Arayan masih lagi Arayan mengawal di hadapan, mempunyai bantuan daripada Saifuddin. Libasan, satu aksi akrobatik daripada Danish Amiruddin yang menghasilkan sepakan penjuru. Johor mengasak melalui sepakan percuma, melalui sepakan penjuru. Cuma belum ada jaringan kedua yang kunjung tiba untuk mereka. Sekali lagi isyarat daripada Danish Amiruddin. Melencung masuk hantaran. Dan kali ini berjaya dikeluarkan, diselamatkan Arsyad. Berpindah ke sebelah kiri pula, bahaya untuk masukkan Selangor. Satu hantaran lencung. Moses Raj menyelamatkan keadaan. Baik. Mujurlah cepat Faris Farhan mendapatkan bola. Respon daripada Selangor. Tetapi terlalu lambat untuk melakukan hantaran. Dirampas semula oleh pemain tengah Johor yang mengatur serangan. Rohisam. Kawalan daripada Arsyad. Nabil Fitri. Kedua-dua pasukan dalam mood menyerang ketika ini. Tidak mahu mempersiakan peluang. Tetapi tabik hormat kepada kedua-dua benteng pasukan yang sedang menyerap asakan dengan cukup baik. Tidak ada rakan di sebelah kanan. Bola dibiarkan keluar oleh pertahanan kiri Selangor ini. Amir Farhan yang meluru lari ke bawah. Aiman Hakimi ke belakang semula untuk penjaga gol. Dikejar, terjatuh Faris Farhan. Tekanan daripada Arayan. Komunikasi yang sedikit terganggu. Lolos ke hadapan untuk larian dilakukan pertahanan pasukan Johor kini. Dalam tekanan, tetapi tackle yang dilakukan ke atas Izzat. Memberikan sepakan percuma. Dan kad kuning diberikan kepada Arsyad. Yang terpaksa mengambil tugasan selaku pertahanan turun ke bawah merempuh Izzat. Dan mendapatkan sepakan percuma. Bergemuruh di belakang gol. Yang mahukan sepakan ini tepat kepada pemain Selangor. Dan seterusnya berjaya untuk mendapatkan jaringan yang berkualiti. Satu lagi peluang untuk Selangor. Melalui sepakan percuma. Dua pemain Johor membina benteng. Memerlukan ketepatan, ketajaman di hadapan gol. Lencung masuk, dikeluarkan. Klik ke belakang. Berjaya diselamatkan. Moses Raj. Counter attack yang cuba dilancarkan, tetapi tandukan itu pula keluar. Masih lagi Selangor menguasai bola. Nabil Fitri. Acahan kali pertama Nabil. Kali kedua cuba dijatuhkan dan berjaya mendapatkan sepakan penjuru. Terikat satu sama, sukar untuk dipisahkan. Kini Selangor miliki satu sepakan penjuru. Kualiti diperlukan. Melalui hantaran ke bahagian far post, tandukan keluar daripada pertahanan. Namun Joe masih lagi dalam bahaya. Lambungan terus dilakukan. Danish. Sentuhan kali pertama, clearance dilakukan. Deretan serangan daripada Selangor ketika ini mengancam dari sebelah kiri dan juga bahagian tengah pasukan Joe.
Amir Farhan. Dua langkah diambil Haikal. Melakukan satu lengkung. Sedikit saja untuk mendapatkan rakan dalam kawasan penalti. Dan Muhammad Abu Khalil. Haikal Danish. Mengumpan ke bahagian hadapan Aiman. Hantaran tepat dilakukan. Tetapi di situ adanya Adib Ibrahim. Menjadi pertahanan paling kental untuk Johor setakat ini. Bagaimana mereka mahu merobohkan tembok yang dikawal oleh Adib Ibrahim di separuh masa kedua? Itu menjadi persoalan untuk anak-anak buah Arul Chelben Ilenggo. Anda dilihat mereka bertahan dengan cukup berkualiti. Komunikasi mereka ketika berada dalam mood bertahan itu menyukarkan Selangor. Muhammad Abu Khalil, Aiman. Aiman naik ke atas. Rohisha Michael. Terjatuh pula Rohisha Michael. Dirampas semula oleh pasukan Johor. Mara ke bahagian hadapan. Ada dua rakan menanti. Larian terus dilakukan melepasi kawasan pertahanan. Kawalan pemain Johor ketika ini. Tuisan ke belakang. Tolakan semula Saifuddin. Dan tackle berkualiti daripada Amir Farhan. Yang menggagalkan larian tersebut. Ali Firdaus untuk Johor. Alif mahukan rakan-rakan lebih ramai di tengah sebenarnya. Kerana Dennis yang lebih ke dalam untuk menerima hantaran tersebut. Kesilapan hantaran. Memberikan kepada Adam Hakimi. Pertahanan kiri Johor. Adib Ibrahim. Untuk Ali Firdaus. Kini Saifuddin. Rangkaian di bahagian luar pemain-pemain pertahanan pasukan Johor dan pasukan Selangor melakukan man marking, meletakkan kawalan ketat kepada Dennis Amiruddin, kepada Arshad, antara pemain yang sedang diberikan kawalan yang cukup rapi. Arshad jaya melepasi kawalan. Larian yang dilakukan solo daripada Arif Aiman. Semula kepada Arayan. Berpindah bola ke sebelah kiri pula. Mereka tidak mahu mengambil risiko dan bertukar semula ke sebelah kanan. Apabila Alif Firdaus turun. Alif mengumpan ke bahagian hadapan. Cuba mengawal dengan dada Arayan. Bola jauh ke belakang untuk Faris ataupun Daniel Idraki. Satu jam dua minit kita menyaksikan aksi di Stadium MPPJ Terikat Satu Sama. Jaringan pada minit ke-20. Lencongan kaki kiri Dennis Amiruddin dan gol penyamaan daripada Haikal Dennis menerusi sepakan penalti. Saifuddin berjaya mendapatkan Danish. Kembali kepada Saifuddin. Menghantar tepat. Kali ini umpanan dan percubaan. Dinapikan penjaga gol. Kali kedua. Terkira palang. Double save daripada Faris Farhan. Menjadi penyelamat pasukan. Berhadapan dengan dua percubaan yang hampir menghasilkan jaringan. Serangan berkualiti daripada pasukan Johor berpunca daripada Saifuddin. Dan Dennis juga terlibat untuk mengumpan. Sayang, seribu kali sayang. Dan kini sepakan penjuru Johor ke bahagian far post dikeluarkan. Cuba diselamatkan oleh Amar Syauki.
yang menghantar semula ke dalam kawasan bahaya. Langkah diambil oleh Dennis ke belakang, namun percubaan itu tidak cukup untuk menewaskan Faris Farhan. Kali kedua diselamatkan, namun terkena palang dan bola keluar daripada permainan.

pergantian pemain yang dilakukan apabila Nasuan yang dimasukkan. Faris Farhan, dia mencari kedudukan Roh Hisham. Saifuddin menanti untuk lantunan dan terkena Amir Farhan. Bersih tackle, tapi tiupan whistle daripada pengadil. Ada protes daripada pemain-pemain Johor yang mengatakan Jamil Zakwan yang tidak berjaya memenangi bola sebenarnya. Kini Faris Farhan akan mengambil sepakan. Separuh masa kedua, aksi cukup cemerlang daripada penjaga gol ini, Faris. Umpanan ke bahagian hadapan untuk mendapatkan rakan Roh Hisham. Roh Hisham Haikal. Izzat sedikit lambat dikejar semula Roh Hisham. Umpanan Roh Hisham tetap terus kepada Daniel Ibraki. Walaupun sebenarnya Roh Hisham Haikal sudah pun memiliki satu ruang yang baik untuk melakukan hantaran, tetapi sebaliknya option yang dipilih oleh beliau itu yang menjurus terus kepada Daniel Idraki. Tandus di separuh masa yang kedua. Belum ada jaringan yang berjaya dihasilkan oleh mana-mana pasukan. Separuh masa pertama menghasilkan dua jaringan. Satu untuk Johor, satu untuk Selangor. Ali Firdaus untuk Saifuddin. Sentuhan tambahan daripada Ali Firdaus memaksa bola bergolek keluar daripada kawasan permainan. Moses Raj menenangkan keadaan untuk Selangor. Memastikan rakan-rakan mengambil semula posisi mereka.

Juara pertama Sukma untuk bola sepak adalah Kedah pada tahun 1986. Daniel Idraki dipaksa keluar untuk melakukan clearance. Tertahan ke dalam Amir Farhan. Ditanduk terus oleh Izzat yang baru menyambung kepada Rohisham Haikal. Tapi idea itu tidak dapat diterjemahkan dengan sebaik mungkin. Muhammad Abu Khalil. Bola milik Selangor. Terbuka di sebelah kanan. Kali ini meneruskan larian Afiq Danish. Umpanan ke bahagian hadapan. Hanya seketika dipegang kedudukan ini. Ryan Moses Raj menggunakan ketinggiannya untuk menafikan larian Ryan Hakim. Jadi pemain terakhir untuk Selangor menggagalkan impian pasukan Johor di separuh masa kedua. Haikal berpindah kepada Rohisham Haikal yang tidak ada tekanan ketika ini. Meneruskan larian Rohisham dan tackle kemas daripada Saifuddin untuk menggagalkan permainan Selangor pula. Seperti yang saya perkatakan di awal separuh masa kedua, benteng kedua-dua pasukan sememangnya hadir dengan permainan 100% mereka. Kesilapan daripada percubaan yang dilakukan oleh pemain pasukan Selangor. Dan apakah terus mengalami kecederaan? Izzat Muhammad Syahir. Tempo yang agak perlahan yang diperagakan oleh kedua pasukan. Namun kita mahu melihat peranan yang dimainkan terutamanya oleh Amir Farhan yang berada di half space sebentar tadi. Walaupun beliau turun sebagai pemain pertahanan kiri, tetapi banyak diberikan peranan dan tanggungjawab di bahagian half space untuk menyokong kedudukan pemain-pemain di barisan hadapan dan juga kelibat pemain jersey nombor 16 Zamir Zakwan, pemain gantian, dan juga sedang memberikan nilai tambah di bahagian hadapan. 20 minit berbaki. Keadaan untuk memisahkan mereka ini agak sukar. Kita melihat bagaimana corak permainan yang ditunjukkan. Berhati-hati seketika, ada ketikanya kita melihat mereka mempunyai peluang di bahagian hadapan, terutamanya melalui sayap kiri dan kanan. Dan pasukan Johor mereka menggunakan Ryan Hakim. Bagaimana kita melihat ada waktu bola dihantar terus ke bahagian hadapan. Permainan kembali disambung. Daniel Idraki. Alertness daripada rakan-rakan di bahagian hadapan. Rohisham Haikal meneruskan larian. Mengelirukan. Harul Chelvan yang melihat ini tekanan kepada Faris Farhan. Tenang saja daripada pemain ini untuk mendapatkan Samil. Samil untuk Rohisham Haikal. Dipersalahkan oleh pengadil. Jadual padat di Sukma pada kali ini. Dan pastinya pemain-pemain perlu recovery dengan cepat. Bagaimana proses pemulihan daripada setiap perlawanan menuju ke perlawanan seterusnya itu penting, supaya kondisi pemain berada dalam keadaan 100% menghadapi permainan. Aiman. Ada lantunan yang mendapatkan pemain Johor. Dan tackle daripada Arshad.
permintaan daripada Izzat. Namun sekali lagi dinafikan Saifuddin. Di pentas sukma seperti ini, kita akan melihat bakat-bakat pemain muda yang memperagakan permainan mereka. Dan pastinya di pentas akhir seperti ini, mencuri tumpuan pencari-pencari bakat daripada pasukan-pasukan. Dan sekali lagi tumpuan kita Amir Farhan mengumpan ke bahagian tengah, tetapi dihadang Muhammad Abu Khalil untuk Zamil Zakwan. Kembali Muhammad Abu Khalil, kapten pasukan, berpindah ke sebelah kanan, menukar ke sebelah kiri untuk Rohisham Haikal. Tapi bola sudah pun keluar daripada permainan. Ketepatan hantaran di final third agak menyukarkan Selangor ketika ini. Itu antara yang perlu dipertingkatkan, diperbaiki oleh mereka jika mahukan jaringan tambahan. Dan pasukan Johor melakukan pertukaran. Mereka akan memasukkan Izzuddin Afif. Akan ada penggantian di bahagian pertahanan. Saifuddin Firman akan dikeluarkan, ataupun Izzuddin Afif akan menjadi pemain ofensif di bahagian hadapan, menambah kuantiti pemain-pemain di bahagian hadapan. Cantik kawalan daripada Dennis Amiruddin. Kembali ke belakang Ali Firdaus. Dipintas, pantas. Permainan yang dia cuba ditunjukkan oleh pasukan Selangor. Arsyad cuba memburu kedudukan ini. Masih lagi 50-50. Tiupan bisel daripada pengadil memberikan sepakan dan percuma kepada Johor. Di bangku simpanan masih lagi ada pemain seperti Arami Wafi, Arif Safwan, Don Damien, Nakiuddin Zamzuri, Hakim Hazmi juga berada di bangku simpanan. Adib Ibrahim. Bola sudah pun keluar untuk lontaran ke dalam Selangor. Masa kian berdetik, 15 minit terakhir di MPPJ. Sorakan semakin dipertingkatkan. Perlu ada pemenang. Akan ada kalungan pingat emas dan pingat perak. Namun pasukan mana, kita belum mendapat pengesahan keputusan setakat ini. Akan disahkan oleh Selangor ataupun Johor. 28 tahun yang cukup panjang. 1998 kali terakhir mereka menjuarai, juga ketika Selangor menjadi tuan rumah. Adam Hakimi. Arsyad. Muhammad Abu Khalil menyusur di antara dua pemain. Cuba melepas yang ketiga. Kurang berhasil umpanan ke bahagian hadapan. Larian diteruskan oleh Dennis sebentar tadi. Rohisham. Dennis Amiruddin yang menyangkakan larian sudah pun dilakukan oleh Arayan Hakim. Tetapi masih lagi Johor menguasai bola dengan lontaran ke dalam. Memasuki fasa terakhir permainan ini, kaki mungkin sudah keletihan, badan mungkin sudah pun kepenatan, tetapi mental perlu dikekalkan kerana ada habuan besar di akhir permainan ini, iaitu kilauan pingat emas, ibu segala pingat di sukma ini. Adib Ibrahim akan mengambil. Tinggi hantaran dilakukan, tetapi sekali lagi pemain tinggi lampai Moses Raj yang mengawal benteng. Double save daripada Faris Farhan.
masih lagi terngiang-ngiang bagaimana beliau menyelamatkan keadaan. Muhammad Abu Khalil memilih Faris Farhan kerana tiga pemain Johor berada dalam kawasan penalti. Tandukan daripada Adib Izzat mencari bola. Rohisham Haikal putaran ke dalam untuk pasukan Johor. Walaupun jelas terkena sebenarnya Arif Aiman sebentar tadi, itulah protes yang dilakukan oleh Arul Chelvin yang berada betul-betul dalam pengamatan sebentar tadi. Larian diteruskan, tidak ada tekanan, rendah hantaran Moses Raj yang menafikan Dennis Syamiruddin. Penjaring tunggal untuk Johor setakat ini. Dan Selangor dengan satu lagi pertukaran. Zarul Aidit Mokhtar dipersiapkan. Dan Rohisham Haikal, pemain sayap, akan meninggalkan padang. 78 minit khidmat daripada pemain muda ini. Pemain muda negara. Dan Zarul Aidit Mokhtar akan menyambung tugasan. Apakah akan menjadi super sub kepada Selangor? Tetapi tumpuan kita kepada sepakan penjuru Johor melalui pemain jersey nombor 10 mereka, Dennis Amiruddin. Tidak kurang 5 pemain dalam kawasan penalti, 2 menunggu di bahagian luar. Dennis menghantar, melepasi kawalan Lutfi Hadi dan terus dikejar oleh pemain gantian Zarul Aidit. Ada tackle yang jelas

suhu permainan yang semakin meningkat memasuki 10 minit terakhir. Bola dibiarkan kepada Dennis Amiruddin. Dia akan mengambil tugasan sambil Johor akan melakukan pertukaran. Dennis Hakimi akan masuk dan Arif Aiman Zabab akan meninggalkan padang. Tackle keras daripada Izzat yang mengundang perhatian daripada pengadil. Dennis Amiruddin akan mengambil sepakan ini. Tinggi hantaran tapi tepat. Ada sedikit kesilapan daripada penjaga gol. Dan dinafikan, mujurlah kedudukan Faris Farhan. Dan kini counter attack daripada Selangor. Tackle yang keras daripada Dennis Hakimi yang pastinya tidak akan disenangi. Suasana bertukar panas di MPPJ. Perlu ada layangan kad ke atas pemain gantian Dennis Hakimi. Tackle yang cukup-cukup bahaya seperti itu. Dan juga kita mahu pemain-pemain mengawal emosi Alif Firdaus yang sedang ditenangkan oleh rakan-rakan. Satu tackle yang cukup-cukup keras yang dilakukan ke atas Haikal. Kerana bola sudah pun bergerak ke bahagian hadapan dan kaki Haikal yang menjadi sasaran sebentar tadi. Masih lagi ada perbincangan di antara pengadil dan juga pegawai ketika ini. Selangor ataupun Johor tidak mahu kehilangan pemain. Kembali reda di MPPJ. Amir Farhan akan mengambil sepakan percuba ini. Dalam usaha untuk mendapatkan tiga rakan yang menanti di hadapan. Hantaran daripada Amir Farhan, tetapi tidak ada rakan sebenarnya. Jauh di hujung sana dikeluarkan. Tapi Selangor mempunyai satu lagi kelebihan. Sememangnya tackle yang cukup keras sebentar tadi daripada pemain jersey nombor 8 untuk Johor, Dennis Hakimi. Dia perlu melakukan tackle itu. Jika tidak, pemain pasukan Selangor pastinya akan marah ke hadapan. Terkepung di situ pemain Selangor. Hantaran tepat ke bahagian hadapan dikeluarkan oleh Adib Ibrahim. Muhammad Abu Khalil. Respon serangan daripada pasukan Johor pula. Kesilapan tidak boleh dilakukan. Tandukan daripada Lutfil Hadi. Perlahan pula gerakan yang dimulakan semula Johor ketika ini. Merangka dengan penuh ketelitian. Moses Raj di udara. Walaupun pada awalnya Izzuddin Afif menyangkakan dia akan mendapatkan sepakan itu, tetapi kelebihan diberikan kepada Moses Raj selaku pertahanan. Faris Farhan. Selangor berfungsi di tengah. Lulus ke bahagian hadapan. Tackle dilakukan penjaga gol, tetapi pembantu pengadil sudah pun mengangkat bendera. Isyarat

kedudukan pemain sebelah kiri Amir Farhan untuk pasukan Selangor berada dalam kedudukan offside. Ataupun Izzat Muhammad Syahir dia dibantu oleh Amir Farhan sebentar tadi. Jam kian berdetik untuk memuktamadkan hanya satu juara. Namun belum ada kepastian kerana kedua-duanya tampak sukar di separuh masa kedua untuk melepaskan diri di antara satu sama lain. Kali ini dihantar tepat kepada Izzuddin. Masih lagi Izzuddin dan ada tolakan. Tetapi pengadil lebih awal mengesan kedudukan offside Izzuddin. Muhammad Abu Khalil. Faris Farhan. Dibiarkan saja untuk Izzat. Umpanan semula ke bahagian tengah. Lihat kedudukan Amir Farhan. Ada ancaman jelas berpihak kepada Selang untuk lontaran ke dalam. Segera dimainkan Izzat ketika ini. Tetapi pengadil mahukan lontaran semula dilakukan. Memerlukan hanya satu gerakan yang boleh menghasilkan jaringan. Apakah ianya milik Selangor ataupun Johor? Dengan rangkaian pertukaran yang dilakukan Izzuddin, Danish Hakimi antara yang dimasukkan. Selangor memasukkan Zamil Zakwan dan kelibat Afiq Danish. Tinggi hantaran Muhammad Abu Khalil. Menyelamatkan bola, hantaran terus dilakukan oleh Nazwan Abdullah. Bola keluar daripada permainan.

yang perlu diberikan tumpuan yang lebih di separuh masa kedua adalah Amir Farhan untuk Selangor. Kali ini dibiarkan Izzuddin berhadapan satu lawan satu. Perlu ada bantuan kembali Izzuddin ketika ini. Mengacah Izzuddin dengan percubaan. Namun kredit kepada pertahanan Selangor yang menafikan percubaan pemain sayap pasukan pasukan Johor. Ada asakan ke atas Faris Farhan yang mengalami sedikit kecederaan. Memerlukan rawatan di akhir permainan ini. Minit ke-20. Dennis Amiruddin menghasilkan jaringan. 10 minit berselang. Haikal Dennis melalui sepakan penalti. Dan Dennis Amiruddin direhatkan. Abid Safaras Ruzaidi dimasukkan untuk Johor. Ini adalah pertaruhan sebelum tamat 90 minit. Agak sengit terutamanya di separuh masa kedua. Faris Farhan masih lagi diberikan rawatan. Dan peluang ini diambil oleh rakan-rakan untuk berehat seketika daripada tekanan yang cukup tinggi yang diletakkan oleh pasukan Johor. Dan juga ketika pasukan Selangor menyerang. Izzuddin menggoncangkan jaring pasukan Selangor. Isyarat mahukan jaringan kedua. Abid Safaras Ruzaidi adalah harapan dan sandaran Johor ketika ini di barisan hadapan. Lontaran ke dalam Alif Firdaus. Alif menghantar. Dikeluarkan Moses Raj. Ryan Hakim. Bijak larian ini dilakukan. Menghantar terus kepada Izzuddin. Acahan daripada Izzuddin kali pertama dan percubaan susulan. Yang meliar yang dihasilkan oleh pemain Johor. Arsyad yang mendapat umpanan yang cukup baik daripada Izzuddin. Dan akhirnya melepaskan satu percubaan yang meninggi. Faris Farhan akan mengambil sepakan gol. Masa tambahan yang akan diberikan di Stadium MPPG. 4 minit isyarat daripada pengadil. 4 minit yang cukup penting. 4 minit ini akan digunakan oleh Selangor ataupun Johor. Debaran berada di kemuncak. Dengan hantaran terus ke bahagian hadapan dikejar oleh Abid Safaras. Masih lagi Abid Safaras. Tackle yang cukup kemas dalam kawasan penalti. Dan cuba kembali diambil oleh Abid Safaras yang ditolak. Dan pengadil memberikan sepakan percuba. Betul di bahagian penjuru gawang pasukan Selangor. Abid Safaras menggunakan fizikal beliau untuk mendapatkan semula bola. Dan berjaya menghadirkan sepakan percuma. Ini Selangor dalam bahaya. Mereka perlu mempertingkatkan kawalan di bahagian pertahanan. Mengawal rapi Abid Safaras Ruzaidi. Fresh leg di separuh masa kedua. Pemain yang baru 4 minit dimasukkan. Keadaan kucar kacir yang boleh meranapkan impian Selangor ketika ini. Hanya seorang pemain membina benteng. Samil Zakwan. Sepakan percuba pasukan Johor melencung masuk. Ada sentuhan daripada Moses Raj. Dan bola terus keluar untuk lontaran ke dalam pasukan Johor. Kedua-dua jurulatih yang berteriakan di tepi padang.
mahukan fokus daripada pemain-pemain mereka. Oh, Selangor kini mempunyai satu counter attack berhadapan dengan pemain-pemain pasukan Johor. Izzat, di manakah sokongan pemain-pemain pasukan Selangor? Dan apakah layangan akan diberikan? Sekali lagi Izzat menjadi sasaran dan kad kuning akan dilayangkan kepada pemain Johor. Dua kali di tempat yang sama. Usaha yang digagalkan sebentar tadi. Bagaimana larian daripada Izzat dipercaya membuka langkah dengan cukup baik dan akhirnya dinafikan oleh Arayan Hakim yang berada dalam buku pengadil pada malam ini selaku pemain yang menerima kad kuning. Kurang lebih 2 minit berbaki di Stadium MPPJ untuk menjulang seorang juara. Juara baru bola sepak Sukma, Selangor ataupun Johor. Zamil Zakwan akan mengambil sepakan. Zamil meninggi hantaran tepat kepada Daniel Idraki. Alip Safaras. Bola hanya berkisar di kawasan pertahanan. Adib Ibrahim yang melakukan tandukan dan begitulah tamat cerita untuk 90 minit di Stadium MPPJ dengan pasukan Selangor dan pasukan Johor terikat satu sama. Kita akan berehat seketika sebelum tambahan masa akan kita saksikan sebentar saja lagi.

Baik, dimulakan semula perlawanan dengan tambahan masa untuk mendapatkan satu pasukan yang akan menjadi juara. Pasukan Johor sudah pernah melakukan beberapa pertukaran, termasuklah mengeluarkan Dennis Amiruddin, pemain yang menjarikan gol di separuh masa pertama, dan pasukan Selangor juga tidak ketinggalan melakukan pertukaran. Kini tumpuan kita untuk gerakan Selangor dari sebelah kiri, menghantar jauh, menukar arah ke sebelah kanan pula kerana melihat kedudukan Amir Farhan. Dan kemasukan Abid Safaras juga antara pemain yang hampir mendapatkan bola di bahagian hadapan, pemain tinggi lampau ini. Faris Farhan perlu berwaspada dengan larian-larian daripada pemain Johor yang seringkali mengelirukan beliau. Faris Farhan dengan sepakan gol, menghantar ke bahagian tengah padang, disambut oleh pemain Johor. Tandukan daripada pertahanan pasukan Selangor diselamatkan Izzuddin. Adib Ibrahim di udara. Arif Safwan ataupun Danish Iskandar, pemain pasukan Selangor di tengah. Dalam masa tambahan ini, satu sahaja kesilapan boleh meranapkan pasukan. Faris Farhan sedang melihat beberapa kemungkinan sebelum memilih untuk mendapatkan Samil Zakwan dan juga kelibat Zarul Aidit, beberapa pemain ofensif yang sudah pun ditukar ganti kerana Arul Chelvan melihat perlu ada nafas baru di bahagian hadapan untuk melepasi kawalan benteng yang diketuai oleh Adib Ibrahim. Moses Raj melebarkan ke sebelah kiri, tidak offside ataupun sudah pun dikesan oleh pembantu pengadil. Berada di hadapan pertahanan-pertahanan JDT ataupun Johor. Pasukan Johor masih lagi mempunyai pemain seperti Don Damien, Naim Zainuddin, Arami Wafi. Yang boleh dimasukkan Selangor, mengekalkan pemain-pemain benteng mereka. Clearance di bahagian pertahanan Selangor. Baik kawalan ini daripada Arayan Hakim dan Abu Khalil. Muhammad Abu Khalil dikesan melakukan kesilapan dan terus sepakan percuma diberikan. Beberapa siri sepakan percuma pasukan JDT tidak berhasil memberikan kesukaran kepada Faris Farhan pada malam ini. Namun kali ini Danish akan mengambil tugasan ini. Danish Amiruddin. Dua pemain pembina benteng. Untuk Danish Amiruddin, tepat hantaran dilakukan, dinafikan. Satu save yang cukup baik daripada Faris Farhan. Aksi menyelamat sebentar tadi daripada hantaran yang dilakukan oleh Danish Amiruddin. Pertahanan sudah pun tampak terleka seketika melalui hantaran daripada Danish.
Dan sepertinya ada sentuhan daripada rakan dalam kawasan penalti. Sepakan penjuru pasukan Johor begitu padat dalam kawasan penalti Selangor. Lihat bagaimana tight marking yang diletakkan kepada pemain-pemain pasukan Johor ketika ini untuk memastikan mereka tidak mempunyai peluang. Baik hantaran, ada sentuhan daripada penjaga gol dan Lutfi Hadi untuk melakukan gerakan tambahan tetapi tidak berjaya. Kedua-dua pasukan memerlukan idea yang baru dan juga bagaimana corak permainan yang berkesan yang dimahukan ketika ini. Arayan Hakim berjaya melepasi kawalan Adam Hakimi. Arshad berpindah ke belakang untuk Adib Ibrahim yang mempunyai kualiti hantaran tinggi. Hanya seketika penguasaan untuk pemain Selangor dan kembali kepada Ali Firdaus berfungsi di bahagian kiri dan kini seorang sahaja pemain di bahagian hadapan. Haikal, masih lagi Haikal mengawal sentuhan tambahan yang dilakukan Adib. Oh, tolakan berjaya dilakukan. Oh, clearance di hadapan garisan daripada daripada pemain pasukan Johor. Satu situasi yang hampir memihak kepada Selangor dalam pada Adib Ibrahim melakukan pertahanan sebentar tadi. Tugasan pertahanan ada kuisan yang sempat dilakukan. Aiman seketika berjaya mengawal, terjatuh pula dan tolakan daripada Aiman itu sekadar memberikan sepakan gol kepada pasukan Johor. Agak kecewa pemain-pemain Selangor dengan gerakan terakhir sebentar tadi. Mempunyai harapan yang cukup tinggi. Haikal Dennis akan mengambil sepakan percuma ini. Rakan-rakan dipersiapkan, ada sesuatu diperkatakan kepada Zamil Zakwan. Zamil ditutup oleh Izzuddin Afif. Kini Haikal perlu mencari option yang berbeza, pilihan yang berbeza. Lihat pemain-pemain Selangor yang sedang diberikan kawalan rapi sambil amaran lisan diberikan kepada Moses Raj dan juga Adib. Haikal rendah kali ini hantaran. Oh, kesilapan Moses Raj, percubaan jarak dekat dan dikeluarkan. Oh, belum ada rezeki untuk mendapatkan jaringan yang kedua. Sambil medik dipanggil ketika ini, pemain Johor yang terbaring, terbaring dan tidak bergerak. Dan disebabkan itulah medik terus dipanggil. Ada kecederaan di bahagian kepala yang dialami dan kini pemain akan terus dikeluarkan dan masih lagi belum ada isyarat pergerakan daripada pemain tersebut.
Kita mengharapkan dia kembali semula untuk bangkit. Seperti ada sentuhan dalam kawasan penalti dan ada hentakan di bahagian kepala daripada ulang tayang yang dapat kita lihat. Dalam bola sepak, kecederaan di bahagian kepala, permainan akan terus dihentikan seketika. Belum ada pergerakan. Cukup mencemaskan dia PPJ. Kita masih lagi menanti perkembangan terkini dari Padang. Apakah rawatan sedang diberikan?

Rail Selangor akan melakukan pertukaran dan Haikal Danish akan dibawa keluar. Dia akan digantikan oleh Daniel Hazri. Daniel Hazri Muhammad Amin akan menyambung tugasan. Akan disambung semula. Adib sempat ditanduk oleh Azimah Syakirin. Dan satu lagi sepakan dan percuma diberikan kepada pasukan Johor. Kini pemain Selangor pula perlu diberikan rawatan dalam keadaan tense, keadaan yang tegang seperti ini. Kecederaan amat mudah untuk dialami oleh mana-mana pemain dalam usaha lebih-lebih lagi perlawanan final seperti ini. Dan isyarat penggantian telah pun ditunjukkan oleh medik ke arah bangku simpanan pasukan Selangor. Dan kita kena melihat seorang lagi pemain akan dikeluarkan.

Sepakan percuma untuk Johor. Pendek sahaja dimainkan Arsyad. Kini Azimat Syakirin, Lutfi Hadi, Adam Hakimi yang menjadi pilihan. Terjatuh pula daripada Ryan Hakim. Kepada penghujung separuh masa yang kedua, kita melihat kemasukan Abid Safaras yang diharap akan memberikan kekuatan kepada Johor di bahagian hadapan. Namun memasuki masa tambahan ini, Kelibat Diaw yang dilihat tampak sukar untuk melepasi benteng pertahanan pasukan Selangor. Amir Farhan akan digantikan oleh Hafifi Muhtadi Billah. Aiman Yusof. Kembali semula kepada Aiman. Aiman Hakimi. Bola berlegar di kawasan pertahanan. Moses Saj dihantar ke bahagian hadapan. Masa sebenar untuk tambahan ketika ini sudah pun berakhir 105 minit. Masa tambahan yang berakhir ini, apakah tambahan beberapa minit akan diberikan

Johor akan mengambil sepakan percuma. Adib Ibrahim tepat kepada Abik Safaras. Namun bola kembali semula kepada Faris Farhan.

menyerang ke dalam Adam Hakimi. Dikejar oleh Abid Safaras namun dipersalahkan kerana menjatuhkan Aiman Hakimi. Serba tidak menjadi di penghujung masa tambahan ini untuk kedua-dua pasukan yang sekadar berlegar di kawasan tengah. Dan juga apabila ada ancaman yang cuba dilancarkan ke bahagian hadapan, akan terbantut, tersangkut, terutamanya di bahagian sayap. Haris Farhan akan mengambil sepakan, melambung ke bahagian untuk mendapatkan penyerang mereka. Pantas diambil oleh Dennis Iskandar, dirampas semula, dihantar, dikejar oleh Abid Safaras. Namun bagaimana untuk melepasi Moses Raj, itu yang perlu difikirkan. Satu lagi kesilapan daripada pemain pasukan Selangor dan percubaan daripada Arayan Hakim. Apakah itu adalah gerakan terakhir? Dan isyarat daripada jurulatih Selangor ketika ini akan ada pemain yang bertukar posisi. Yang diharapkan oleh Arul Chelvin akan membuahkan hasil. Sepakan gol Selangor, Faris Farhan dicabar oleh dua pemain Selangor. Dan begitulah tamat aksi untuk masa tambahan, dengan kedua-dua pasukan tidak berjaya menambah jaringan dan mendapatkan kemenangan baki 15 minit yang akan dimiliki oleh mereka untuk mendapatkan gol yang dimahukan, jaringan yang dimahukan, supaya kalungan pingat emas itu akan diberikan kepada mereka. Hanya seorang juara yang akan dimasyurkan di Stadium MPPJ. Selangor ataupun Johor, tuan rumah ataupun pasukan yang datang jauh dari selatan. Separuh masa kedua kita melihat ketangkasan Faris Farhan. Dan dalam masa tambahan, tidak banyak aksi yang boleh kita perkatakan. Sebaliknya, benteng pertahanan kedua-dua pasukan yang memainkan peranan dan juga memberikan gambaran bahawa kesediaan mereka di benteng akhir itu yang menanti serangan-serangan daripada pasukan lawan. Dan setakat ini berjaya untuk mereka mengimbangi dan juga mendapatkan semula bola dan menghalang pasukan lawan untuk mendapatkan serangan ataupun melepaskan rembatan ke arah penjaga gol mereka. Haikal Danish sudah pun dibawa keluar dan Daniel Hazri yang menggantikan beliau. Baki 15 minit. Siapakah watak yang akan dijelmakan di MPPJ untuk menjadi seorang pemain yang akan membawa kemenangan? Ataupun 15 minit terakhir ini yang pastinya akan menguji corak permainan Arul Selvan Ilenggo dan Pedro Colado Shelda dalam memastikan kemenangan itu dapat digenggam. Jaringan daripada Danish Amiruddin pada minit ke-20. Jaringan sepakan penalti daripada Haikal Danish pada minit ke-30. Dan selepas itu 45 minit berikutnya tidak ada jaringan. Walaupun ada sebenarnya peluang keemasan untuk Selangor dan juga pasukan Johor, tetapi dinafikan oleh benteng dan juga kecemerlangan Faris Farhan dan Daniel Idraki Muhammad Asmir. 15 minit yang kedua akan dimulakan oleh Selangor dengan harapan, dengan tekad yang cukup besar di hadapan ribuan
penyokong-penyokong tuan rumah dan juga penyokong-penyokong pasukan Johor yang sedang memberikan sorakan mereka. Lutfi Hadi untuk Danish Amiruddin, cuba dihantar ke bahagian kanan untuk Izzuddin Afif. Umpanan semula dan percubaan Moses Raj sekali lagi menjadi tembok besar Selangor, memastikan tidak ada bola yang melepasi beliau. Hantar sahaja bola rendah, bola tinggi, apa jua cara akan ada Moses Raj di bahagian pertahanan. Alif Firdaus kurang cermat melalui hantaran, melalui lontaran sebentar tadi. Foul di hadapan pengadil. Emosi yang kian sukar dikawal oleh pemain-pemain muda ini. Arsyad yang terlibat, begitu juga dengan Zamil Zakwan. Sepakan percuma untuk pasukan Johor. Danish akan mengambil jauh ke bahagian belakang, dibiarkan oleh pertahanan.

sepakan gol Selangor. Faris Farhan meninggi dan ditanduk keluar oleh Ryan Hakim. Memastikan tiga pemain Selangor di hadapan rentak mereka diganggu. Dan kini kembali semula kepada Moses Raj. Samil. Umpanannya sedikit kuat melepasi Izzat. Bola masih lagi dalam permainan. Dikawal semula Hafifi, pemain gantian. Abid Safaras memerlukan sokongan daripada rakan. Izzuddin agak keseorangan di bahagian hadapan. Bola masih lagi dalam permainan ataupun tidak? Walaupun pada awalnya kita melihat apakah bola itu sudah pun keluar, tetapi sepakan percuma yang diberikan kepada Selangor. Moses Raj. Aiman. Untuk Afiq Danish. Umpanan yang dimahukan oleh rakan-rakan, tiga pemain yang diletakkan di bahagian hadapan, termasuklah pemain gantian Zarul Aidit selaku sayap di sebelah kiri. Jika mereka tidak dapat untuk dileraikan melalui masa tambahan, satu lagi option, tetapi gerakan ini yang boleh menghasilkan serangan, tetapi ada rempuhan ke atas pemain Selangor sebentar tadi. Dan mengalami kecederaan, apakah Izzat yang terlibat? Ataupun Zarul.

bakar untuk dileraikan mereka melalui 120 minit di MBPJ. Sepakan percuma untuk Johor. Mereka mahukan jaringan kedua melalui gerakan ini. Izzuddin sedikit di hadapan. Adib menghantar jauh dan tandukan daripada Adib Safaras, Abid Safaras. Tetapi dikeluarkan oleh pemain Selangor untuk memberikan sepakan penjuru. Muhammad Abu Khalil yang menjadi penyelamat. Sekali lagi tanggungjawab diberikan kepada Dennis Amiruddin untuk mengambil sepakan ini. Kawalan rapi dalam kawasan penalti. Dennis Amiruddin, isyarat tangan diberikan. Dennis menghantar, tandukan dilakukan. Tapi bola hanya bergerak di bahagian kanan gawang untuk satu lagi sepakan penjuru pasukan Johor. Tugasan berpindah ke sebelah kanan pula untuk Dennis Amiruddin. Lima pemain pasukan Johor diberikan kawalan rapi di rangkaian di bahagian luar. Arsyad dan juga Ryan yang bersedia. Sekali lagi daripada Danish, kali ini rendah dan terus dikeluarkan. Counter attack daripada Selangor, tetapi tidak cukup bilangan pemain. Tackle kali kedua, Aiman yang memberikan lontaran ke dalam untuk pasukan Johor. Lima minit sebelum menamatkan masa tambahan, sebelum kita beralih ke fasa seterusnya, iaitu penentuan sepakan penalti. Muhammad Abu Khalil kali ini meninggi hantaran dan lihat larian daripada pemain pasukan Selangor, Izzat Syahir.

Bawa ku terbang The Fabulous Cat. Dalam Hani bawa anda terbang pagi ini. Dalam geng burung hantu, Hani bawa anda semua singgah sebentar di portal berita rtm.gov.my untuk perkongsian berita semasa waktu pagi ini. Malaysia dan Brunei bersetuju untuk menggunakan mekanisme ASEAN bagi menangani isu pembakaran terbuka di Indonesia yang menjejaskan kualiti udara terutama di Sarawak dan Brunei. Persetujuan itu dicapai pada pertemuan empat mata antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Sultan Brunei Sultan Hassanah Bolkiah di Istana Nurul Iman Bandar Seri Begawan siang tadi. Okey, antara perkembangan berita yang lain, peralihan kaedah penghantaran permohonan penggajian pekerja asing secara manual kepada platform dalam talian merupakan langkah positif ke arah meningkatkan ketulusan tadbir urus dan kecekapan. Presiden Persekutuan Perkilang-Perkilang Malaysia FFM Yaakob Lee Chor Kok berkata peralihan itu susulan pelaksanaan sepenuhnya proses permohonan baharu menerusi sistem pengurusan berpusat pekerja asing FWCMS yang berkuat kuasa. Okay, Lee menyifatkan komitmen untuk mengeluarkan surat kelulusan bersyarat SKP dalam tempoh 14 hari sebagai positif dalam menyampaikan perkhidmatan dan tempoh itu dilihat merangkumi beberapa proses utama seperti temuduga dan agensi kawal selia AKS dan pembayaran levy pekerja asing. Antara perkembangan sukan untuk perkongsian bersama, Sabah terus mengungguli saingan karate di Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 apabila meraih dua pingat emas menerusi kategori kata lelaki dan kumit wanita 61 kg. Dalam saingan kumit wanita 61 kg, Adolia Fee Robert menewaskan wakil lawan Grace Limbang Patrick dari Sarawak dengan keputusan 10-0. Bagi kategori kata lelaki pula, Muhammad Haznil Henry menewaskan Muhammad Afi Aiman Muhammad Asro dari Pahang dengan keputusan 3-2. Sementara itu, Kelantan pingat emas pertama dalam acara karate menerusi Reshivan Surendran bagi kategori kumit lelaki 55 kg. Itu antara perkongsian yang Hanim ambil dari portal berita RTM. Tiada yang lebih sahih selain di RTM. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

lama-lama kita jatuh cinta. Kata lirik dalam lagu Bunga Kemboja Iman Troy tadi menemani anda waktu ini. Okey. Hani masih lagi di sini. Game Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Kekal fokus dalam pemanduan kepada anda yang dalam sedang memandu waktu ketika ini, yang melalui kawasan Terengganu, Besut Setiu Kuala Nerus dan Kuala Terengganu. Kalau di Sarawak, Kapet, Bukit Mandong dan Belangar, Bintulu, Sabaoh, Miri, Beluru, Telang, Usan dan Bario, juga di Sabah, Sandakan Tanggot, Sandakan Lubuk dan Sandakan Lugut, juga di Telupit. Hati-hati memandu mengikut Met Malaysia. Pagi ini amaran hujan dan ribut petir dikeluarkan untuk kawasan yang Hanim sebutkan tadi. Kekal jarak selamat kenderaan, kekal fokus, kekal dalam frekuensi ini. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
0: Kini tiba masanya Zone

Jiwa Malaysia, hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Isu pentadbiran ATM, Menteri Pertahanan akan menghadap pemangku Sultan Johor. Hubungan persekutuan Sabah-Sarawak dijamin terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin akan menghadap pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam masa terdekat bagi menyembah maklum isu pentadbiran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Sesi menghadap itu bertujuan memberikan gambaran lebih jelas berhubung teguran baginda berkaitan kepimpinan Kementerian Pertahanan dan Pasukan Regimen Gerak Khas RGK.
5: Perlu kita diberikan gambaran yang jelas dan memang dalam masa terdekat akan ada ruang untuk menghadap dan mungkin kita boleh sama-sama perbaiki keadaan itu.
4: Kami selepas Tunku Mahkota Ismail bertitah agar semua pihak yang terlibat dalam merancang pembangunan RGK supaya tidak mengubah keputusan yang telah diperkenankan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim demi kepentingan pihak tertentu. Baginda turut menzahirkan teguran berhubung isu pengurusan di Kementerian Pertahanan dan kepimpinan ATM. Hubungan erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah dijamin akan terus dipertingkat berteraskan semangat saling menghormati dan kepercayaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu antara yang dibincangkan beliau bersama-sama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nur di Bandar Seri Begawan, Brunei. Turut disentuh ialah persediaan menjelang mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 di Kota Kinabalu beberapa minggu lagi. Tan Sri Abang Johari dan Datuk Seri Haji G antara pemimpin delegasi Malaysia bagi rundingan tahunan pemimpin Malaysia Brunei ke-27 ALC27. Dalam pada itu, isu sempadan Malaysia dan Brunei yang tertangguh sekian lama antara perkara yang dibincangkan pada rundingan itu. Menurut Perdana Menteri, kedua-dua negara telah menyelesaikan kira-kira 50% penandaan sempadan.
6: Pada persefahaman awal yang baik, iaitu kawasan-kawasan yang dipersetujui sebagai milik Brunei dan milik Sarawak, Malaysia itu dipertahankan dan atas semangat itu kita tidak lagi harus menangguh persefahaman dan saya telah minta perkenaan Tuanku Sultan Brunei supaya kedua-dua Menteri Luar segera mengadakan pertemuan dengan pasukan masing-masing supaya pertindihan tuntutan itu dapat dileraikan.
4: Turut diberi perhatian dalam perbincangan itu ialah isu jerebu rentas sempadan. Menurut Perdana Menteri, kedua-dua negara bersetuju untuk menggunakan mekanisme ASEAN bagi menangani isu berkenaan. Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia memandang serius isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan kualiti udara di beberapa kawasan terjejas teruk. Jelas beliau, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengurus isu berkenaan melalui saluran ASEAN. Perdana Menteri berkata demikian selepas mengakhiri lawatan kerja rasmi ke Brunei bersempena rundingan tahunan pemimpin Malaysia Brunei ke-27 di Bandar Seri Begawan. Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding agaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
7: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
4: Dalam perit itu, pemilik kenderaan di Sabah yang layak menerima tambahan kuota 100 liter bawah budi diesel dinasihatkan agar segera mengemukakan permohonan. Ini kerana terdapat kira-kira 71,000 pemilik kenderaan yang layak masih belum berbuat demikian setakat ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, daripada kira-kira 120,000 pemilik yang layak, hanya sekitar 49,000 telah mengemukakan permohonan.
8: Jadi kita harapkan kepada semua yang baki lagi itu supaya dapat mendaftarkan kenderaan yang tersenarai itu supaya boleh guna 100 liter itu. Dan barulah kita lihat berapa kota sebenarnya yang kita perlukan.
4: Datuk Mustafa Sakmud. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 bukan sekadar melibatkan kepentingan mahasiswa. Sebaliknya, memerlukan penelitian menyeluruh terhadap kerangka perundangan pendidikan tinggi sebelum Akta Baharu digubal bagi menggantikannya. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu penting kerana AUKU merupakan akta utama yang bukan sahaja mengandungi peruntukan berkaitan mahasiswa, malah meliputi penubuhan dan perjalanan universiti, urus tadbir, akademik serta pentadbiran.
9: AUKU sekarang ini dia ada 44 seksyen. Daripada 44 seksyen itu, dia mencakupi dalam aspek penubuhan universiti, urus tadbir universiti, kedudukan akademik, ahli-ahli akademik, pentadbir, mahasiswa dan lain-lain.
4: Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan akan memansuhkan AUKU bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada mahasiswa di negara ini. Selepas mengambil kira memorandum serta pandangan dikemukakan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta itu. Sambutan Bulan Kebangsaan bukan sekadar meraihkan kemerdekaan, sebaliknya perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan, termasuk membanteras rasuah dan penyalahgunaan dadah. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, penganjuran kenduri rakyat madani antara program penting bersempena Bulan Kebangsaan bagi membangkitkan semangat patriotik serta memperkasa perpaduan rakyat.
10: Tak bermakna kalau kita merdeka tapi kita bukan rakyat yang sihat, kalau kita bukan rakyat yang bebas dari dadah, kalau kita bukan rakyat yang menentang dan melawan rasuah, dan kalau kita bukan rakyat yang dapat manfaat daripada pelbagai program.
4: Datuk Seri Fahmi Fadil.
11: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Temasha Sukan Malaysia Sukma 2026 Johor melakar sejarah apabila meraih pingat emas sulung bola sepak lelaki selepas menewaskan Selangor 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti. Ia susulan kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Kemenangan itu menyaksikan Johor muncul juara bola sepak lelaki Sukma buat kali pertama sekaligus menggagalkan misi Selangor menamatkan penantian 28 tahun sejak kali terakhir memenangi pingat emas pada edisi 1998. Sementara itu, Perak meraih pingat gangsa selepas menewaskan Pahang 4-0. Sementara itu, setakat malam tadi, persaingan kutipan pingat terus menjadi tumpuan dengan tuan rumah Selangor kekal di kedudukan teratas dengan 75 emas, 57 perak dan 51 gangsa. Terengganu di tempat kedua dengan 37 emas, 38 perak dan 31 gangsa. Manakala wilayah persekutuan di tempat ketiga dengan 35 emas, 39 perak dan 36 gangsa. Bola sepak Liga Super Terengganu FC memulakan saingan dengan menewaskan Melaka FC 3-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Jaringan pembukaan dihasilkan penyerang import dari Kursau, Jervan Castaner, minit ke-11. Ruiz menggandakan jaringan minit ke-40 menerusi rembatan jarak jauh. Pada minit ke-80, Castaner menambah derita pelawat apabila meledak gol ketiga pasukan dan gol kedua peribadi untuk memastikan TFC meraih 3 mata sulung. Sementara itu di Kelantan, tuan rumah Kelantan Red Warriors tumpas 1-4 di tangan Selangor FC. Luar negara, hubungan Pakistan-Malaysia perlu diperkembang. Tumpuan lebih besar diberikan kepada bidang perdagangan, pelaburan dan jalinan kebudayaan. Gesaan dibuat Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Zardari berkata Islamabad juga berhasrat meneroka akses lebih luas bagi produk keluarannya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pentadbiran ATM, Menteri Pertahanan akan menghadap pemangku Sultan Johor. Hubungan Persekutuan Sabah-Sarawak dijamin terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Wal Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor. Selangor FM Radio Nombor 1, Orang Selangor. Kita sekarang di Sembang Sukma. Apa tajuk topik saya hari ini? Sukan apa paling sesuai dengan perangai anda? Okey, ramai juga yang menghantarkan WhatsApp kita. Terima kasih banyak kerana support segmen ni kan. Okey, Aina daripada Shah Alam. Saya rasa badminton paling sesuai dengan perangai saya. Tak boleh duduk diam, asyik nak ke sana ke sini. Oh, gitu eh. Eh, kebanyakan sukan memang, oh tapi betul lah kan, memang banyak sukan yang kena kesana kesini, kesana kesini. Tapi ada juga jenis sukan yang duduk diam kan, tak boleh bergerak, macam memanah semalam kan, yang macam Selangor menang semalam tu, memanah tu kan, dia duduk diam tegak kan, dia nak attack bullseye dia tu. Oh, okay, tak boleh duduk diam lah kan. Okay, baik. Faizal daripada Klang. Bola sepak. Sebab saya jenis suka berkawan, suka ramai-ramai. Kalau sorang-sorang memang tak jalan. Okay, terima. Saya terima. Sebab kalau macam kita dulu masa kanak-kanak pun, berapa ramai, kalau 20 orang pun 10 sebelah lah kan, perlawanan jadi 10 sebelah lah. Dia dah tak kira lah 7 sebelah, 9 sebelah, dah tak kira lah kan, dah jadi 10 sebelah lah. Kalau tak ramai pun, kalau 6 orang pun 3-3 lah. Tiga lawan tiga kan, janji nak ramai-ramai kan, baru seronok main tu. Mira daripada Kajang. Yoga. Sebab perangai saya memang kena banyak bersabar, kalau tak cepat naik angin. I see man. Ini angin satu badan man. Okay, baiklah. Mira, okay. Yoga yoga tu dia kena apa, tempoh bertenang dia kan, duduk senyap, tak bergerak kan, tak bergerak. Tapi saya tak tahu kalau ada serangga masuk hidung macam mana, boleh bergerak ke macam mana. Okey, lagi satu saya nak bacakan lagi. Azrul daripada Gombak. Tinju bukan sebab ganas, tapi sebab hidup ni banyak benda kena punch dulu baru boleh jalan gitu eh. Yelah, dia zaman sekarang main kata apa, hidup ni keras bro, dia kata. Okey, jadi kena tumbuk dulu lah, kena punch dulu baru boleh bergerak lah kan. Okey lah, saya terima lah tu. Baiklah, jadi kita berhibur dahulu. Nanti pada jam 8 kita ada doa-doha dan kita juga ada recap. Kita ada recap apa? Kita ada recap Ibrah Merdeka. Jadi jom kita berhibur. Selangor FM Radio No. 1, Orang Selangor.